mission. It shapes you by force. And then there is space.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

charms. Sidewalk spread like open.

för öppna sår och fäste för själens ankar, kärlek som all

0: Du har lyssnat till program från Radio för Gospel i Göteborg.
1: امروز صبح جمعه بود وقتی ایران که اون انجام نداد اما این وسط پنجشنبه شب اومد به طور ناگهانی در یک کنفرانسی که با ماهیگیران امریکایی داشت اعلام کرد به خاطر فشار نظامی یک توافق عالی با رژیم انجام داده انجام شده و به زودی امضا میشه که خودتون در خبرها به خوبی گفتید و اضافه کرد که مجتبی خامنه‌ای اون رو تایید کرده این توافق رو بنابراین از این حمله‌ای که می‌خواسته بکنه صرف نظر کرده تا این تفاهم‌نامه امضا بشه اینا علت تشدید تنش‌ها بود بین اینا اگه بخوایم جدا از اینا ببینیم که چی میگن دو طرف آمریکا استراتژی آمریکا کشاندن رژیم به یک توافق موقته از طریق مذاکره و فشار سیاسی و الان هم که حملات نظامی که عرض کردم خدمت استراتژی رژیم هم تا اینجا طول دادن مذاکرات برای خرید زمانه که اتفاقا الان داره به عکس خودش تبدیل میشه و با بالا گرفتن تضادهای درونیش که الان در اخبار خودتون به خوبی بهش اشاره کردید وضعش بدتر هم شده حالا داره مرتب دم از پیروزی میزنه و میگه امریکا رو وادار به شکست کرده و از این لاف و گزافه‌ای که واقعیت نداره اما در مورد توافقی که شده فکر میکنم جزئیاتشو الان مطرح شده ولی کسی تایید نمیکنه این جزئیات رو در مطبوعات گفتن مثلا میگن این قراره این توافق 60 روز آتش بس رو تمدید بکنه و بعد با شدن تنگه هرمز و عدم دستیابی به بمب اتمی و مسئله نیابتی ها و برد موشکی و اینا و تحویل اورانیوم غنی شده اینا امتیازاتی باشه که امریکا به دست میاره و رژیم هم پولای بلوکه شده و تعلیق تحریم ها و پایان محاصره دریایی و فروش نفت و اینجور چیزها رو به دست بیاره اینا چیزایی که گفته شده ولی به خوبی به چیز با دقت تایید نشده از طرف دو طرف از این به اصطلاح هم رژیم و هم امریکا خودتون هم گفتید که اسماعیل بقایی گفته هنوز داریم در بررسی میکنیم اینا
2: بله.
1: ترامپ هم گفته تا توافق امضا نشه نه محاصره رو برمیداره و نه فشار رو متوقف میکنه اما فکر میکنم این دفعه موضوع جدی باشه حالا تاثیر این تنش ها و خسارتی که رژیم خورده در داخل خودش تضاد رو بالا برده چون با فشار و تهدید نظامی همراهه و باندار رو به وحشت میندازه اگر این تفاهم نامه همین روزا امضا بشه میشه گفت که به نظر من به خاطر قاطعیت در ضربات نظامی اخیر امریکا بوده که رژیم مجبور به پذیرش اون شده و حالا باید دید که محتوای تفاهم نامه احتمالی چه موادی رو شامل میشه
2: بله آقای پاکنژاد درگیری بین باندهای رژیم از همون دهه 80 که موضوع مذاکره مطرح شده بود وجود داشته تا الان هم ادامه داشته کم و زیاد شده ولی خب هیچ وقت تموم نشده ولی حرفم مشخصا الانه این قلب این اختلاف یعنی ماهیت این اختلاف بین موافقان و مخالفان این توافق و مذاکره چیه حرف اصلیشون اصلا هر کدوم تر این دو طرف چیه
1: ببینید وضعیت درونی رژیم بسیار آشفته است این یه چیز علنیه و هم دارن میبینن استدلال باند به اصطلاح غالب که قالیباف و پزشکیان و عراقچی و اون جناهای اصلی پاسداران باشن که ظاهرا حمایت مشتبه خامنه‌ای رو هم یدک میکشن اینه که این استدلالشون اینه که ما این وضعیت نه جنگ و نه صلح رو نمیتونیم ادامه بدیم طولانی نمیتونیم ادامه بدیم چون مردم روز به روز ناراضی تر میشن و خشمگیرتر میشن پولی هم نداریم که خرج کنیم درآمد نفت هم رو به پایانه و برای نظام خطر اصلی در همین جاست که مردم هستن باند دیگه که جلیلی و رسایی و عواملشون در مجلس باشند ظاهرا از مسائل اصلی و درونی نظام دور نگه داشته شدن توسط این باند غالب حتی از بودن یا نبودن مشتبه خامنه‌ای هم خبر ندارن قبلا هم جلیلی اینو گفته الان اینا دارن مشغول غر زدنن و تضاد رو بالا میبرن اونا میگن که اگه توافقی موقت انجام بشه حتما با تسلیم نظام به خواستهای امریکا خواهد بود و آینده تاریکی رو انتظار میکشن با این کار. اینو میگن. البته این دعوا از چند زاویه رژیم رو به تنگنا انداخته. اولی که همین تضادات تا اینجا به درون نیروهای وفادار به رژیم به اصطلاح رسوخ کرده و ناامیدی داره کم کم خودشو نشون میده. بعد از جنگ 40 روزه این معرکه شبها رو را انداختن که به مرور کلی تضادها رو علنی کرد و بین مزدورانشون هم بذر تردید و شک و ناامیدی رو ایجاد کرده این کاری که کردن. این تضادها و عمل کرده باندها البته ریشه در سالها فساد و تباهی این رژیم داره و به نظر من خطری واقعی هم برای ادامه یابی رژیم هست این تضادها و اختلافات. حالا تنگنای جنگ به این اختلافات دامنه بیشتری داده، چون علارغم تبلیغات وسیعی که مجتبی خامنه‌ای هست و در رأس امور هست و اینا و رهبری میکنه، این باور روز به روز بیشتر میشه، تقویت میشه که اگرم هست کنترل رو در دست نداره. و علت این که این باند مغلوب یا این باند جلیلی و اینا اینقدر غور میزنن و سرصدا میکنن از این زاویه است. بنابراین شاهدیم که علارغم پیام‌های کتبی که اون میده این تضاد کم نشده، رو به افزایش هم گذاشته که نشون میده تو این معادله به دلیل عدم حضور علنی نقش تعیین کننده نداره. در جریان مذاکره هم دیدیم که سناریوها رو عوض میکردن تا جایی که با این توهم که ترامپ به دلیل برنامه‌های خودش، برنامه جاری که داره، حتی به حملات نظامی اونها پاسخ نخواهد داد، وارد این درگیری‌ها و موشک‌پرانی‌ها شدن. اما الان ظاهراً با دیدن قاطعیت نظامی امریکا و تصویب قطعنامه امریکا در شورای حکام که چند روز پیش بود و رأی مثبت شورای امنیت به فعال شدن مکانیزم ماشه که البته با مخالفت چین و روسیه روبرو شده، و این گونه فشارها معلومه که به این خاطر به میز مذاکره برگشتن.
2: بله، دوستان چند تا کامنت گذاشتن در ارتباط با همین توضیحاتی که شما دادین، گفتن که تنش با آمریکا شکاف‌های درونی حاکمیت رو عمیق‌تر کرده و مقاومت ایران این ضعف رو به یک چالش سیاسی جدی برای رژیم تبدیل کرده. دوست دیگری گفتن که هر چه تنش با آمریکا افزایش می‌یابد، تناقض‌های درون حاکمیت هم آشکارتر می‌شود. یک جناح از خطر فروپاشی اقتصادی می‌ترسد و جناح دیگر بر ادامه سیاست‌های شکست خورده اصرار دارد. و دوست دیگری من نوشته که رژیم میان عقب‌نشینی و رویارویی گرفتار شده، مقاومت ایران با تکیه بر خواست مردم آلترناتیو این بن‌بست را ارائه می‌کند. اجازه بدید آیه پاک نژاد به یه بخش دیگه من یه اشاره بکنم، یعنی یه سوال دیگه هم داشتم سر این، چون یه جایی شما الان توضیح دادین گفتین تجمعات شبانه رو اینا برگزار کردن که بتونن جامعه رو خب تحت کنترل بگیرن، اما خب علارغم این می‌بینیم که تو همین دو سه هفته اخیر اعتراضات اخشار دانش آموزان بازنشستگان مجدد شروع شد. بعد از یه طرف هم فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو می‌بینیم که خب اونها متوقف نشده و شروع شده و باز هم اونها هم ادامه داشت و افزایش پیدا کرده. شما فکر می‌کنین که اونها چطور می‌تونن با وجود این حجم از فضای سرکوب بی سابقه، شاید مثلا سلاح دستشون نیست ولی خب بالاخره این همه آدمو جمع کردن اینا تو خیابون به اسم تجمعات شبانه برای همین کار، یعنی برای سرکوب، اینا چطور تونستن که این اعتراضات رو شکل بدن و خب فعالیت هاشون رو افزایش بدن و گسترش بدن، و چقدر فکر میکنین این اهمیت داره روی جو عمومی جامعه ایران؟
1: خب کار گانونای شورشی و تبحرشون در انجام عملیات اینا خیلی روشن و واضحه. البته همجور که فرمودید یکی از رویدادهای مهم تو این بحبوه جنگ اعتراضات دانش آموزی بود که با شعارهای سیاسی همراه بود، شعارشون سیاسی بود و نشون میده که با تمام شدن جنگ خارجی رژیم چه چیزی در انتظارشه. قیام دی ماه و اون کشتار جوانان و بعدش هم شعله های جنگ ویرانگری که داریم میبینیم، این تجربه رو در میان مردم جا انداخت که راه حل ایران نه در جنگ خارجیه و نه در مذاکره با امریکا، و اونجوری که معلومه باقی ماندن بخشی از رژیم و سیستم حکومتی اونم با ترفندهای جدید، اینا راه حل نیستن. برای مردم روشن شد که دخالت خودشون در یک قیام دورانساز و سراسری و رادیکال با استراتژی ارتش آزادی و کانونهای شورشی هست که تغییر رو محقق میکنه. نظر من این در میان مردم بسیار جا افتاده با این چیزایی که اتفاق افتاده از قیام و جنگ و فلانی هست. همینو هم از عکس‌العمل‌های مقامات رژیم، چه مقامات سیاسیشون چه مقامات امنیتیشون، توی این روزا داریم میبینیم که عکس‌العمل‌های زیادی هم دارن، در این مورد صحبت میکنن و اینا نشون میده که، یعنی مشخصه که نگرانی رژیم برای توافق خارجی از همین جا ناشی میشه که بلافاصله باش درگیر خواهد شد. وقتی میبینن که کانونهای شورشی با عملکرد انقلابی و شجاعانه بدون ترس، بدون هراس، چه در خیابون، چه در زندان، چه در بازجویی ها، چه زمانی که تناب دار و گردنشون هست، این چنین امید ایجاد میکنن، خیلی طبیعیه که هراس سراپای وجودشون رو بگیره. خیلی طبیعیه. وقتی میبینن که فعالیت های کانون ها و راه و رسم اونها همه گیر میشه، کما که داریم میبینیم همین اعدام ها، داریم میبینیم که چجوری همه گیر شده روی جوان ها، روی همه شورشگران، اونا میفهمن که سرکوب به عنوان عامل بازدارنده دیگه اثر آنچنانی نداره و حراس مردم روز به روز در مقابل کشتار و سرکوب کمتر میشه. این نتیجه رو میگیرن و الان از روی اجبار این سیاست اعدام و دستگیری و فشار به خانواده رو ادامه میده، راهی دیگه ندارن و همه این کار رو هم میکنه تا از فعالیت های این کانون ها به طور خاص جلوگیری بکنه. اما این ترفند ها به جایی نمیرسه و برای دلایلی که الان در جامعه موجوده و داریم میبینیم، چشمنداز آینده پیام های سراسری عمدتا با اتکا به استراتژی ارتش آزادیه و ازش گریزی هم ندارن و اینه که تعیین کننده سرنوشت این رژیم به اصطلاح که سرانجام با آزادی ایران منجر خواهد شد.
2: بله. آقای پاشنا، سوال آخرم در رابطه با فعالیت‌ها و اقداماتی است که این بازماندگان دیکتاتوری سابق می‌کنند. البته شاید برای شما به خاطر سابقتون و مبارزات سیاسی که داشتین واضح باشه، ولی خب از یه طرف شاید بهترین نفری که بتونه پاسخ بده شما هستین. اونا هم تبلیغ میکنن، هم تبلیغ ساواکو دارن میکنن خارج کشور. می‌خواستم بدونم تو این اوضاع پر التهاب و تعیین کننده‌ای که الان ایران داره پشت سر میگذاره، فکر میکنین این اقدامات چه تأثیری میتونه روی معادله بین مردم و حاکمیت داشته باشه؟
1: ببینید، چیزی که امروز به عنوان فعالیت سلطنت طلبان و بازماندگان دیکتاتوری شاه میبینیم کاملا مشابه وضعیت الان رژیمه. ضعف و سرخوردگی و حرکات بی هدف بدون برنامه عمل مشخص، همچنان متوهم به داخل

0: انگیزه. نمایشاتی که برای برجسته کردن ساواک و باندهای سیاه جامگان که راه انداخته بودن اینا رو انجام دادن، به قدری مفتضح بود که خود بچه شاه ناگزیر شد، اومد و علنی از اونا اعلام براءت کرد تو تلویزیون، یعنی تو ویدیو. البته به دروغ گفت که من دروغ میگفت که میگفت من نمیتونم نمیدونم اینا کی هستن و از کجا سازماندهی میشن، کار خودشون بوده، ولی خب به هر حال این اومد نفی کرد، اینقدر مفتضح شدن. کار اینا هم با نفرت و انزجار روز افزون در بین دیاسپورای ایرانی روبرو شد در خارج، و علی‌رغم تلاش‌های رسانه اصلی این جریان که اونم در حال سقوط آزاده، ماهیت این جریان و عملکردش برای مخدوش کردن خواستهای واقعی مردم و به خصوص ایرانیان خارج کشور بیشتر از پیش افشا شده و داره میشه. کل کاری که اینا میکنن به نظر من دست رژیم رو برای تبلیغ بدله نیروهای میدانی مخالف در همه جای ایران باز میکنه. وقتی از صبح تا شب از خارجی ها میخوان که بیان بمب بریزن و زیر ساختار رو نابود کنن و از اینجور خواستای ضد مردمی، رژیم هیچ احتیاجی به نفی مبارزات مستقل مردم نداره، فقط با نشون دادن امیال پلید اینا خودشو در نقش ناجی ایران و ایرانی در مقابل حمله خارجی جا بزنه، یه دام اصلا براش کف میزنن در این مورد همین شکل از خودش. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که همگیر شدن شعار نشانشیق هیچ سرمایه‌ای براشون باقی نگذاشته و فهمیدن که بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی نواقعیه و نه اکثریت مردم به اون روی خوش نشون میدن. اینها همشون با شکست استراتژی جنگ خارجی که تبلیغ میکردن و دنبالش بودن خسته و ناامید شدن، و بچه شاه با شعارهای متضاد با گذشته سعی میکنه که بهشون امید بده تا در انتظار فرصت دیگهی که پیدا بکنن احتمالا برای ایفای نقش خائنانه‌ای که در این مدت بر علی مردم داشتن به اصطلاح ادامه بدن، نقش ایفا کنن، آماده باشن بعد این نقش. این یک جریانیه که توسط بعضی محافل خارجی تقویت شده و در هر فرصتی که پیش بیاد اینو باید گفت مانعی جدی بر سر راه مردم خواهد بود، بنابراین باید دائما افشا و ترد بشه به نظر.
1: بله بسیار عالی. آقای پاکنژاد ازتون سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
0: من از شما تشکر میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: جناب تشکر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با درود مجدد و با تشکر از همراهی شما عزیزان، در این قسمت از برنامه ابتدا موج نو قسمت 25 رو با عنوان استقلال مالی مجاهدین میشنویم. سپس برنامه آفساید رو خواهیم داشت درباره ریزش در سامانه شاهپرستان. حرف حساب شماره 20 مطلب بعدی خواهد بود. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.

0: سلام، بیایید برنامه امروز موج نو رو با یه همفکری جمعی شروع کنیم. لطفاً یه لحظه تلاش کنید دامنه فعالیت‌های مقاومت ایران و هزینه‌هاش رو یک بار در ذهنتون تصور کنید. فقط مقاومتی با هزاران کانون شورشی که بیوقفه در سراسر ایران مشغول فعالیتن، مقاومتی با انبوهی زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران، مقاومتی که در قلب اروپا شهری به نام اشرف سه رو بنا کرده. به همه اینها جلسات متعدد سیاسی و برگزاری تظاهرات‌های بزرگ در کشورهای مختلف و انبوهی اکسیون و تجمع رو هم اضافه کنید. تأمین مایحتاج تمام اعضای حرفه‌ای و تمام وقتش رو هم اضافه کنید. مطمئناً اگر خودتونم فکر کنید میتونید کلی مورد هزینه بر دیگه به این لیست اضافه کنید.
1: بله، اینجاست که یه سوال بزرگ در برابر همه ما قرار میگیره. راستی جنبشی که به گفته ناظران گسترده ترین و منسجم ترین و فعال ترین سازمان سیاسی موجود در ایرانه، چجوری هزینه هاشو تامین میکنه؟ توسط چه کسی؟ بالاخره یک دولت مشخصی به مجاهدین پول میده؟ آیا یه منبع مخفی مثلا اون پشمشتا هست که مجاهدین رو تامین مالی میکنه؟ داستان چیه؟
0: در برنامه موج نو این هفته میخوایم به همین سوالات پاسخ بدیم. با ما همراه باشید.

0: آقا ما در جهانی زندگی میکنیم که حتی برای نفس کشیدنم باید پول بدیم. حالا جهان سیاست که دیگه جای خود داره، هیچی تو دنیای سیاست مفت و مجانی نیست. دولت‌ها سرمایه گذاری میکنن تا نفوذ بخرن، سرویس‌های اطلاعاتی حمایت میکنن تا کنترل به دست بیارن.
1: هر قدرتی که به هر فرد یا نهاد یا سازمان یا جریانی پول یا فاند میده، معاوضاش دنبال اینه که خط سیاسی خودش رو پیش ببره. تازه حمایت‌ها و ساپورت‌های دولتی هم مادام العمر نیستن، موقتیه، تاریخ مصرف داره، مثلا یه سال، نه 5 سال، نه 10 سال. بعد هم تازه سمت و سوی واحدی نداره، چون دولت‌ها و سیاست‌هاشون مدام عوض میشن.
0: مثلا شما رسانه‌ها رو ببینین، حامی مالیشون وقتی عوض میشه دیگه سیاستشون هم عوض میشه. امروز از این جریان حمایت میکنن، فردا از اون یکی حمایت میکنن، یه روز خواهان اصلاحات هستن، خاتمی رو تبلیغ میکنن، یه روز خواهان حمله خارجی هستن، یه روز مثلا طرفدار براندازی میشن، یه روز این شخص رو بولد میکنن، یه روز اون یکی شخص رو بولد میکنن. خلاصه مدام در نوسانن.
2: در جهان امروز دولت‌ها و سرمایه‌گذاران آنها معمولاً بودجه‌هایی را جهت خرید نفوذ تخصیص می‌دهند. این کار معمولاً تحت عنوان کمک به توسعه، حمایت از دموکراسی یا برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌شوند. اما در عمل هدفشان تغییر رفتار بازیگر دریافت کننده به نفع سیاست خارجی اهدا کننده است. در چنین مدلی گروه دریافت کننده خواه ناخواه به عنوان عامل عمل می کند و اهدا کننده با کنترل جریان مالی، خط مش و حتی ساختار آن را هدایت می کند. این نه توطئه بلکه نتیجه منطقی اقتصادی سیاسی است. اما حمایت های دولتی معمولا کوتاه مدت و وابسته به چرخه های بودجه‌ای و انتخاباتی هستند، زیرا سیاست خارجی دولت ها ذاتاً متغیر است. عواملی مانند تغییر دولت‌ها، ارزیابی مجدد منافع، محدودیت‌های قانونی بودجه‌ها و غیره هرگز هیچ حمایتی را پایدار نگه نمی‌دارد.
1: اما درست در چنین جهانی مقاومت مردم ایران رسانه‌ای داره به نام سیمای آزادی که این آگهی هر روز داره از اون پخش میشه.
3: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد.
1: آقا داستان چیه؟ چطور میشه جنبش مقاومتی که تو خاک خودش هم نیست در طول چند دهه یک خط مشی سیاسی مشخص رو به پیش ببره و وابسته به هیچ دولت و قدرتی هم نباشه؟ چطور میشه فقط و فقط خط و سیاست مردم ایران رو پیش برد؟
4: دولت‌ها و قدرت‌های مختلف اومدن و رفتن، اما مجاهدین همچنان با همون پرچمی که همیشه دستشون بوده هستن. یه روزی میگفتن مجاهدین پولشون رو از حکومت سابق عراق میگیرن. خب اون که سرنگون شد. الان 23 ساله حکومت عراق عوض شده. راستی الان مجاهدین از کی پول میگیرن؟ از آمریکا؟ آمریکا که لیست گزارشون کرده بود، بمبارانشون کرده بود، از انگلیس؟ برید رسانه هاشون رو ببینید تا متوجه بشین که نه فقط سانسورچی بلکه بلنگوی اتهام زنی علیه مجاهدین هم بودن. پس چی؟ از کجا؟ هنوز خیلی مونده که استعمار و ارتجاع از راز استقلال مجاهدین سر در بیاره.
5: استقلال مالی یعنی نه تنها از هیچ دولت خارجی کمک نمیگیریم، بلکه تمامی الزامات ناشی از قرار داشتن در موقعیت رهبری و آلترناتیو رو در مورد همه چیز به عهده میگیریم، در مورد قیام‌های مردمی، کانون‌های شورشی به دوش میکشیم. یعنی اصل طلایی میتوان و باید خواهر مریم رو شامل مقوله مالی هم میدونیم. ما عمیقا این انسان شناسی خواهر مریم رو بهش ایمان داریم که خودمون یعنی اشرفی ها و اشرف نشان ها این توان رو دارند که در سایه باور عمیق تر به آرمانشون یعنی آزادی انرژی های رو آزاد کنن و توان های انسان های رو وارد صحنه کنن که بتونن پاسخگوی همه وظایفی باشن که تحولات داخلی و بین المللی مقاومت بر دوشش گذاشته میشه.
1: داستان استقلال مالی مجاهدین مثل ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژیشون یه ریشه تاریخی داره که وقتی اون رو بکاویم میرسیم به بنیانگذاری مجاهدین و بذری که محمد حنیف نژاد کاشت.
0: سازمان مجاهدین از همون ابتدای تأسیس دارای یک بخش مهمی بود به نام مالی که بعداً هم گسترش پیدا کرد و وظیفش تأمین هزینه های این سازمان بوده و هست. چرا؟ چون از اولین روز تأسیس سازمان مجاهدین اونها معتقد بودن که اگه بخوان استقلال سیاسی داشته باشن باید استقلال مالی داشته باشن.
6: محمد آقای حنیف نژاد خودش صحبت میکرد یه موقعی، گفت هر جریانی که مبارزه میکنه بر علیه ظلم و ستم، بر علیه حکومتی که ظلم و ستم میکنه برای مردمش، میگفت این نباید وابسته به خارج باشه، یعنی به هیچ کشوری، به هیچ کسی نباید وابسته باشه مگر به مردم خودش. اگر همین جریان به مردم خودش وابسته باشه، پشتش مثل این که برای کوهه، هرگز از بین نمیره و نمیمونه، تو مبارزاتش هرگز نمیمونه. از یه منبعی، یه جایی باید یه درآمدی داشته باشیم تا این راه رو بتونیم ادامه بدیم. این هم هیچ چیزی نیست مگر مردم خودمون.
0: برگردیم به روزهای نخستین تأسیس سازمان مجاهدین و منابع مالی اون در اون زمان.
2: در زمان شاه مهمترین منبع مالی مجاهدین از جمله بازاریان تهران بودند که به طور گسترده با دیکتاتوری شاه مخالفت داشتند. اونها به صورت مخفیانه به مجاهدین کمک مالی می کردند. پس از ضربه شهریور 1350 و دستگیری و محاکمه بنیانگذاران مجاهدین که سازمان علنی شد، تعداد این حامیان هم افزایش پیدا کرد. بازاریانی که حتی صاحبان صنایع و کارخانه های بزرگ در ایران به شمار می رفتن. برخی از اونها بعدها به طور کامل به مجاهدین پیوستند و همه اموال و سرمایه های خودشون رو در اختیار مجاهدین قرار دادن. برخی دستگیر و تعدادی از اونها هم در دوران دیکتاتوری ولایت فقیه اعدام شدند. از این بازاریان شریف میشه از مجاهدان شهید عطاءالله محمودیان، حاجی محمودیان، حسن علی صفایی، حاج صفایی، حاج پیشبین و احمد جواهریان نام برد و همچنین مجاهد شهید و قهرمان کاظم باقرزاده، صاحب مجموعه مرغداری‌های بزرگ مرغک ایران که تمام دارایی‌های خودش رو در اختیار مجاهدین گذاشت و به مجاهدین پیوست و در عملیات کبیر فروغ جاویدان جاودانه شد و بسیاری دیگر نام برد. تعداد دیگری از این بازاریان شریف هم به ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوستند. همچون مجاهد صدیق، غلام حسین صادقی، حاج صادقی و برادر مجاهد حسین مسیح که همچنان در صفوف مجاهدین در حال رزم و مجاهدت است.
0: و ما الان اینجا براتون یک سورپرایز هم داریم. از میان این انسانهای نازنینی که اسم بردیم، یکیشون که الان نیم قرن هست و نیستش رو در راه مجاهدین فدا کرده.
1: بله، مجاهدی که 9 تن از اعضای خانوادش در راه آزادی ایران به شهادت رسیدن، همه اموالش رو به سازمان مجاهدین خلق ایران بخشید و باقی موندش هم الان در چنگال سپاهه. حاج حسین مسیح از بازاریان و کارخانه‌داران مشهور ایران، سلام عرض کردیم خدمت شما. خیلی خیلی لطف کردین، سرافرازمون کردین، دعوت برنامه موج نو رو پذیرفتین.
7: من هم سلام میکنم، خیلی ممنون که من زمان به من دادی که در خدمت شما باشم.
0: خیلی خیلی خوش اومدید حاج مسیح. اینجا در واقع جات خیلی خالی بود، چون ما یک موضوعی رو بحث میکردیم توی این برنامه که به شما هم یه جورایی رفت داشت،
7: چون جام خالی بوده همین الان.
1: خیلی خوش آمدید.
0: خب حاج مسیح، فکر کنم آخرش فهمیدی اولش.
7: بله، پاسدارا و اینا هستن که اغلبشون همونه هستن که بعدش ریختن تو کارخانه تمام مصادره کردن.
0: در واقع این کارخانه شما بود حاج مسیح؟
7: بله، کارخانه
0: توسط رژیم مصادره شد.
7: بافندگی هم داره.
0: بله،
7: بافندگی یه تابلوی دیگه داره، ریسندگی و بافندگی سلک بافی هست.
1: سلک بافی هست.
0: بله، این در واقع کارخانه بود، یکی از در واقع سرمایه‌هایی که حاج مسیح در اون زمان در واقع کارخانه که سال 50 اینا بنیان گذاشت.
7: البته یه توضیح بدم که این کارخانه فقط در یک قطعه زمینی بود که اون زمین مقدار 3 میلیون متر بود، یه مقدارش کشاورزی بود.
0: 3 میلیون متر مربع
1: در خود یزد؟
7: بله، همون ما در سال همونهای 52-53 خریده بودیم برای گسترش کار. که یک مقداری زیر کشاورزی بود، یه مقداریش کارخونه آجر بود و یک قسمت خیلی بزرگش هم ریسندگی بافندگی سیرک بافی یزد بود که اینا به طور خاصی مجتمع بود.
1: یه واقعا مجتمع تجاری و تولیدی
7: بود. بله، که اینا در هر حال همش با هم بود و اینا یه امکاناتی هم داشتیم، از مثلا چند تا یه لودر داشتیم و چند تا کمپرسی اینا که اینا به اون زمین خیلی بزرگ بود جاده سازی و قطعه و
1: تو خود همون
7: 3 میلیون متر تعداد مثلا 650-700 تا کارگر بود، چند تا مهندس و تکنسیان بود
0: و الان در دست سپاه.
1: و در واقع شما همونطور که الان در مقدمه هم اشاره کردیم، شما از جمله بازاریان و تجار شریفی بودید که در واقع به حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران برخواستید. از اون زمان برامون بگین اصلا چجوری با مجاهدین آشنا شدیم و چجوری بود کیفیت این حمایت ها؟
7: ما یه کانون توحیدی اصناف بود که جلسات و نشست هایی بود که میرفتیم اونجا، همه بازاری ها اونجا بودن، خیلی زیاد بودن، مثلا در حدود مثلا گاهن نشست ها به 200 نفر 150 نفر همه جمع می شدن، هر 2 هفته یک دفعه بود و صحبت می کردن. فعالیت امکانات من تا اونجایی که می نم تا نفراتی که تو بازار بودن که تقریبا در 15 نفرشون رو من می شناختن.
0: مثلا حاج پیشبین رو شما می شناختید؟
7: حاج پیشبین رو می شناختن.
0: حاج تهرانی کیا؟
7: بله.
0: جواهریان؟
7: بله، همه اینا با
1: صفایی؟
0: صفایی. اینا کسایی بودن که در واقع پشتیبانان مالی سازمان و امکاناتی
7: تا اونجایی که مقدور بود از دستشون میرسید واقعا کوتاهی نمیکردن و کمک میکردن و فعالیت فوق العاده میکردن برای کمک مالی استقلال سازمان. مثلا به طور نمونه اگر خواسته باشم بگم، مقدار زیادی پارچه نیاز داشت اون روز، پارچه، چون ما خودم هم وارد کننده و صادر کننده پارچه اینا بودیم.
0: شما صادر کننده پارچه بودیم، وارد کننده بودیم
7: و مواد کارخونه که می‌خواستیم بخریم از خارج می‌آوردیم. که مثلا پارچه خیلی اون روز برای تبلیغات و پنیر و اینا خیلی نیاز داشتن، مرتب درخواست می‌کردن، ما هم در هر حال داشتیم و کمک می‌کردیم، کوتاهی هم نمی‌کردیم. تازه نمی اومدن ببرن، اول یه دفعه اومدن بردن، دیگه بعدا خودم می داختن تو ماشین
1: بردین
7: پول بنزین اینا و ساز با خرج داشت. بعد اصلا ما یادم میاد یه نفر از دوستان ما بود که یه موقعی منو صدا زد، یه مقدار زیادی طلا بود، شاید 700-800 گرم یک کیلو بود، این را گفت میخوام بدم به تو، به کلید سازمان، که همون توسط حاجی مصباح، ما مستقیم چیز نبودیم، توسط حاجی مصباح اینا به سازمان داده شد. این کمک هایی بود که تا حالا این برمار مثلا خودشون می اومدن میکرد، ما درخواست نمی کردیم یا کمک نمی کردیم که شما حتما پول بدید، ندید، اینطوری نبود، خودشون با چیز
1: خود بازاری ها،
7: خودشون اونایی که آشنا بودن می دونستن، اینا می اومدن اینطور کمک هایی که تا اونجایی که من یادم هست الان درخشون الان 50 ساله
1: گذاشتن.
7: بله شما جامعه بودید.
1: بعد این داستان ادامه داشت، این همکاری و این همراهی و این حمایت، تا بعد از انقلاب ضد سلطنتی و همه این داستان ها که از جمله مجاهد قهرمان محمد مصباح به همراه خواهر شما، به همراه خواهرزاده شما مجاهد شهید فاطمه مصباح به شهادت رسیدند. و بعد چه اومد بر سر اموال اونها و اموال شما؟
7: اموال سازمان مصباح همون چیز رو خونه شو اینا بود که اموالش، که در هر حال تمام اون کارخونه سلکا خیلی بزرگ بود با توجه به اون زمیناشون، که اونا ریختن همه شا مصادره کردن. البته من تو تهران بودم، تو کار همین تجارت اینا بودم، که من هم نیمه مخفی بودم، توسط همین سازمان اینا به ما میگفتن این کار بکن کار بکن، یه راهنمایی میکردم، ما هم همون کار میکردیم. خونه ما با ماشین من دست سازمان بود، توسط آجی مصباح پیغام دادم خونه سالمه، ماشین هم سالمه، بردید هر چی میتونید برید بیرون. ما هم دیگه گفتم اصلا حتی یک ساعت هم نمونی، ما هم رفتیم خونه ما که چیز بود هنوز بود، بعد ماشین ها برداشتیم همون فاطمه مصباح. بعد اونایی که کارگره خود ما بودن که خبر داشتن مثلا فردا میان کارخونه رو میخوام میریزن کارخونه رو مصادره کنن، هفتششون اومده بودن به اون شریک که ما گفته بودن اگر وای نسته که الان مثلا ساعت 10 قراره بیان اینجا، اونم جواب جور کرده و همون ساعت 10 هم ریخته بودن اونجا و همه انبارا مصادره کرده بودن، که دیگه شریک ما کاری میتونست بکنه، که اونم در رفت ماد از ما و جریانش خیلی زیاده.
1: بله خیلی متشکرم،
0: خیلی جالب
7: فرصت
0: بود،
7: این
1: خیلی لطف کردین حاج مسیح عزیز. حالا بیاییم و درباره منابع مالی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی صحبت کنیم. مجاهدینی که از زندان آزاد شده بودند و حالا به مردمشون وصل شده بودند. خب طبعا هزینه های سازمان هم به نسبت قبل بیشتر شده بود، چون قبلا مخفی بودند و حالا یک سازمان علنی و گسترده.
0: بله این گستردگی اما تو بخش مالی مجاهدین هم ایجاد شده بود، بخشی که در یک کلام یک جوهر داشت: دراز کردن دست جلوی مردم در مقابل خلق قهرمان ایران. این بالاترین شرف مجاهدین بوده و هست.
1: بله از روز اول مجاهدین گفتن ما دستمون رو جلوی مردم دراز میکنیم تا جلوی هیچ قدرتی دراز نکنیم. اجازه بدید که بخشی از یک یادداشت رو براتون بخونم از نشریه مجاهد به تاریخ 13 اردیبهشت 1359. سازمان ما نیز در طول حیات 15 ساله خود و به خصوص در طول حرکت خونبار 8 سالش پس از شهریور 50 هیچ پایگاه
2: و منبع تغذیه‌ای جز مردم نداشته و ندارد. بر این اساس است که ما نیز ضمن این نوشته به طرح برخی مشکلات و نیازهای مالی که لازمه فعالیت‌های انقلابی و مردمی سازمان است با توده مردم و هواداران سازمان می‌پردازیم. مقدمتاً باید یادآوری کنیم که فعالیت‌های سازمان در 14 ماه گذشته، یعنی پس از سقوط رژیم شاه و در شرایطی که امکان فعالیت‌های علنی وجود داشته است، در زمینه‌های مختلف فوق‌العاده افزایش یافته و کمن و کیفن از ابعاد ویژه‌ای برخوردار شده است. به طوری که می شود گفت فعالیت‌های سازمان و هزینه‌های مربوط به آن در این مدت به تنهایی از مجموع تمام فعالیت‌ها و هزینه‌های سال‌های 44 تا 57 به مراتب بیشتر است.
0: این فقط یه نمونه از همین رابطه‌ای بود که گفتیم، دراز کردن دست نیاز به سمت مردم و البته پاسخ بی‌نظیر بود. بعد از انقلاب ضد سلطنتی هزاران هزار میلیشیا در سراسر ایران یکی از کارهاشون جمع‌آوری کمک‌های مالی بود. سردار شهید خلق موسی خیابانی در یکی از سخنرانی‌هاشون در همون سال 59 نمونه تکان دهنده‌ای رو تعریف می‌کنن که خوشبختانه ویدئوی اون هم هست. با هم ببینید.
8: چند دقیقه پیش که ما میخواستیم بیاییم اینجا نامه ای به ما دادن. نامه ایست از یک پاکتی، از یک واحد میلیشیا. دیدیم بد نیست که به مناسبت همین جلسه این نامه را در اینجا در حضور شما باز کنیم و بخوانیم. یک واحد میلیشیا، میلیشیایی که چند روز پیش شما شاهد حرکت اونها بودید که گویا برای برخی ها خیلی سخت و گران اومده، یه پاکتی چه اینقدر اینطوری این پاکتو تزیین کرده با آرم مجاهدین و یک ستاره و در جوف پاکت نوشته هدیه کوچک ما را بپذیرید. یک تیم میلیشیا مبلغی پول. من دو تا گوشواره، گوشواره دخترانه مال بچه هاست. خواهری نمیدونم چند سالش بوده نوشته حتما اصطلاح غلام حلقه به گوش را شنیده اید. این گوشواره‌ها یادآور دورانی است که به دور از یاد محرومین مملکتم سرخوش از شادی های کودکانه بر زمین خدا و خلق در مسیری نه در راه رهای توده های مستضعف گام می سپردم. حلقه ها را باز کرده به شما تقدیم می کنم. اما حلقه بندگی خدا را و مسئولیت در قبال خلق را همچنان در وجود خود احساس می کنم. آیا این وارث خون صادق نیست؟ این و اینها ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها. پس آیا قرآن راست نگفته که انی لا ازی او عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض؟
0: میلیشیاهای اون سالها در رابطه با این حماسه ها یک سینه سخن دارند. مثلا در شهرهای بزرگ رسیدهایی توزیع میشد درست مثل اوراق قرضه زمان مصدق که هر کس در ازای کمک مالی این رسیدها رو دریافت میکرد. همینطور خیلی از کمک ها به بهانه خرید نشریه مجاهد بود. خریداران نشریه‌ای که اون موقع یک تومن بود رو 10 تومن، 20 تومن، 30، 50 یا 100 تومن می‌خریدن تا باقی مونده اون کمکی باشه برای سازمان مجاهدین. و توجه کنید که تیراژ نشریه مجاهد بیش از 500,000 بود. بله، اون زمان مجاهدین در دامن خلقشون بودند و لطف مردم در هر کوچه و بازار شاملشون میشد. از طرف پیرمردها و پیرزنها در دور افتاده ترین روستاهای ایران گرفته تا کودکان 6 یا 7 ساله. یک نمونه نامه بسیار جالب و تکان دهنده از یک کودک 7 ساله به نام اشرف که نامه ای رو نوشته به همراه 10 تومن پول برای سازمان مجاهدین ارسال کرده، اما فراموش میکنه که آدرس فرستنده رو روی نامه بنویسه. اجازه بدید که با هم این نامه رو بخونیم.
9: برادر برادر عزیز مسعود رجوی. سلام، انشالله حالتان خوب باشد. میدانم که وقتی زندان بودید خیلی شکنجه شدید. آن روز که آمده بودیم خانه خانم رضایی، پیشونیت سیاه بود. به خواهرم گفتم چرا صورتش رو نشسته؟ گفت جای کتک است. بعد از همین شکنجه هایی که شدی گفت دیگر هر شب برایت گریه می کنم. هرچی هم به مادرم میگم نماز یادم بده تا برات دعا کنم، میگه تو 7 سالته، زوده. به فارسی هم که دعا کنم خدا نمیفهمد. من شما را خیلی دوست دارم. داداشم که پارسال بهمن شهید شد خیلی شبیه شما بود. اسمش رضا بود. شما را خیلی دوست داشت. توی اتاقش علامت شما رو زده بود. چند روز پیش خواهرم داشت پولهای قلکش رو در می آورد. گفت میخواهد بده شما. مگه شما پول نداریم؟ من زیاد پول ندارم. فقط داداشی رضام اون روزی که شهید شد دیروزش به هم اینو داد و گفت برای پیروزیه. میدونم اگه بدم به تو خوشحال میشه. ببخشید که کمه. اشرف، کلاس دوم ب.
1: گذشت و گذشت و رسیدیم به سرفصل 30 خرداد و آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدین علیه دیکتاتوری ولایت فقیه. با هجرت مجاهدین از ایران هزینه های جنبش چند برابر شد. بخش مالی سازمان مجاهدین چه در داخل و چه در خارج فعال بود و حالا باید عرصه های جدیدی رو برای تأمین مخارج سازمان باز میکرد. هموطنانمون چه در داخل و چه در خارج باز هم به صورت نوبه‌ای و یا ماهانه به سازمان کمک میکردن که اسناد این کمک ها هم موجوده و بعضن منتشر هم شده. همینطور بخش های فروش نشریه و نوار، درآمد کارهای انتفاعی و حتی کارهای یدی برای کمک به سازمان، که بگذارید نگاهی داشته باشیم به همین اسناد.

0: وقتی صحبت از کارهای یدی هواداران مجاهدین در خارج از کشور میکنیم، یعنی کسانی که در شبان روز با انجام سختترین کارها تمام درآمد خودشون رو به مجاهدین اختصاص میدادن. یکی از اونها مجاهد شهید علاءالدین نوری هست که در نشریه مجاهد به تاریخ 30 دی ماه 1361 داستان زندگیش نوشته شده. علا که در آمریکا در شهر دالاس مهندسی برق میخوند، برای تأمین مالی سازمان در کارگاه مبل سازی سخت کار میکرد و سرانجام در یک سانحه آتش سوزی در همون کارگاه به شهادت رسید. و بگذارید باز هم بخونیم. گزارش کمک مالی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1362.
1: منابع کمک‌های پرداختی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران به شرح زیر می باشد. 1. کار یدی. اولین منبعی که به عنوان کمک به سازمان مورد استفاده انجمن دانشجویان مسلمان سوئد، همچون همه انجمنهای دانشجویان مسلمان در کشورهای مختلف جهان قرار گرفت، کار یدی بود. لازم به توضیح نیست که در کشورهای اروپایی کارهایی به افراد خارجی واگذار می شود که افراد محلی معمولاً آنها را انتخاب نمی کنند، مانند نظافت و کفشویی، رختشویی در بیمارستانها، قطارها و کار در پارکینگ و 2. توزیع و فروش نشریه مجاهد، ایران لیبراسیون، کتاب و نوار. بالغ بر 514606 کرون سوئد. 3. کمک‌ها و حمایت‌های مادی هموطنان مقیم سوئد و مردم سوئد. مجموع کمک‌های جمع‌آوری شده در سال گذشته بالغ بر 787,923 کرون سوئد. 4. علاوه بر کمک‌های مالی فوق ذکر، انجمن سوئد توانسته است در داخل ایران نیز از طریق استفاده از امکانات مردمی حدود 2,200,000 تومان در اختیار سازمان در داخل کشور قرار دهد.
0: حالا که به اینجا رسیدیم، اجازه بدید تا از قهرمانی یاد کنیم که جرمش کمک مالی به مجاهدین بود و به همین خاطر اعدام شد.
2: بله، مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در بیدادگاه رژیم آخوندی محاکمه شد و در رأی بیدادگاه هم به صراحت اومده بود که جرمش همکاری با مجاهدین از طریق کمک مالیه.
0: غلامرضا 12 سال در اوین و سایر زندانهای رژیم پایداری کرد، 40 ماه در سلول انفرادی ایستادگی کرد و در 5 سالی که زیر حکم اعدام بود بعد از سلول انفرادی و 23 روز ارتساب قضا، سرانجام در تاریخ 11 خرداد سال 1393 سربدار شد.
2: بله، یادش گرامی و راهش پر رهرو.

0: اما منابع مالی مجاهدین فقط مردم ایران نبودند. بسیاری از وجدانهای بیدار و مردم شهرها و روستاهای اروپایی در گرما و سرمای یخبندان زیر صفر مجاهدین رو به یاد میارن که از کله سحر، از صبح زود تا 12 شب، 1 شب وسط خیابون با یک آلبوم می ایستادن و با نشون دادن تاریخچه مبارزات سازمان و شهداش از اونها برای مقاومت ایران کمک می خواستن. و جالبه بدونید بسیاری از دوستان مقاومت ایران از همین طریق جذب شدن و همچنان هم از حامیان مقاومت ایران هستن.
1: بله، در همین رابطه باز هم اسنادی وجود داره، از دسته های چک تا تصاویری از همین همیاری ها منتشر شده که به طور مشخص در نشریه مجاهد شماره 298 منتشر شده به نام آلبوم افتخار که خوب برخی از صفحاتش رو ببینید.

0: و البته این کمک ها خیلی وقتها فراتر از یک کمک ساده در یک خیابان بوده. اون چه که میبینید در واقع یک خانم آمریکایی به نام آن میلر هست که تمامی ارثیه پدری خودش رو به مجاهدین میبخشه و نامش هم در نشریه مجاهد در اون زمان به چاپ رسیده.
1: باز هم بگذارید بشنویم از منابع مالی مقاومت. یکی دیگه از منابع مالی مقاومت ایران که به خصوص در 20 سال گذشته نماد بیرونی زیادی داشته، برنامه‌های گلریزان همیاریه. توجه دارید که در اروپا نمیشه حتی سرنوشت یک دلار رو پنهان کرد و در چنین شرایطیه که هواداران مقاومت ایران از داخل و خارج در 26 برنامه همیاری تا به حال با تماس‌های علنی کمک‌های مالی خودشون رو اعلام کردند. در این برنامه‌ها گاهی تا سقف 7 میلیون دلار کمک کردند. با هم ببینیم تصاویری از این کمک‌ها رو در برنامه‌های همیاری.
2: یک هوادار 2000 کرون، دانا 400 کرون، ماهان 1000 کرون و من و همسرم سیامک 400 هزار کرون.
3: سلام، من رویا هستم، یکی از هواداری سازمان مجاهدین خلق. آلمان زندگی میکنم. یکی از کارهایی که انجام میدم کار نقاشی ساختمونه. ما با این کار رو انجام میدیم با کمال میل و هر چقدر درآمد داریم این رو اهدا میکنیم به سازمان، برای بقای سازمان، برای بقای سیمای آزادی، برای نجات مردم و کشور ما.
4: من مبلغ حقوق 10 روز خودم را تقدیم سیمای آزادی میکنم.
5: من تعهد پرداخت 2 میلیون کرون رو از جانب این واحد اینجا، واحدی که در کوچکترین هوادار سازمان هست، اعلام میکنم.
6: جمع مبلغ اهدایی از ترکیه 6810 لیر.
7: با کمک گرفتن از خانواده شاگردانم توانستم مبلغ 30 میلیون تومان جمع کنم که این رو تقدیم سیمای آزادی میکنم.
8: راستی این چه رازیه که من و همچنین هموطنانم با خوشحالی برای اهدای اندوخته خودمون، حالا 10 یورو، 100 یورو یا مثل من 10,000 یورو و یا خیلی خیلی بیشتر، خیلی بیشتر، در انتظار بس شدن پشت خط وای میسن. اگر مجاهدین مستقل نبود، احتیاجی به این کمک های من به هموطنانم نداشت.
9: اینجا یه لیستی دارم از 7 نفر که جمعاً 1010 دلار کمک کردم.
10: نقش ما اساتید، نقش ما متخصصین این هستش که هرچه قوی تر در حفظ این استقلال مقدس این جنبش شرکت کنیم و کمک کنیم. تا الان حدود 66600 یورو تا الان جمع‌آوری شده از همکارانی که الان روی زوم هستن.
11: این رو سالها شاهدم که چطور انسان‌های شریف برای کمک مالی به این سازمان شتافتن.
12: من از طرف خودم و آذر 1,500,000 دلار تقدیم میکنیم.
13: افتخار من اینه که قطره ناچیز هستم از این اقیانوس بسیار پهناور و عمیق این مقاومت.
0: آقا من میگم این همه کمک که از سال 60 تا الان اسنادش هم هست که ما فقط یه قطرش رو واقعا نشون دادیم چون جا نمیشد تو این برنامه. اینا نشونه چیه؟ آخه چرا یه آدمی باید اینطوری از زندگی شخصیش بزنه و پولی رو که با عرق جبین به دست آورده به مجاهدین بده؟
1: بذارید پاسخش رو اینجا بشنوی.
14: میخوام یک سوال ازت بکنم، حالا از شوخی گذشته و جدی میخوام توضیح بدی که چقدر تلاش میکنی؟ میخوام برای ما توضیح بدی برای بیننده ها که چجوری این پول رو به دست میاری؟ آیا سر گنج نشستی؟ آیا میلیاردری؟ اگه میلیاردری بقیهش رو چرا نمیدی؟ یا ببخشید این کلمه رو به کار برم، جون میکنی پول در میاری؟ و اصلا برای چی تلاش میکنی پول در بیاری؟ اینو میخوام فقط 2 دقیقه نه بیشتر، چون الان منو دعوا خرسیما من دعوا میکنه میگه چرا وقت گرفتی.
15: اختیار دارین، خواهش میکنم بفرمایید.
12: حالا بنام همه چیز از عشق و مسئولیت میاد. این یه حرفیه که من همیشه با خانوادم به خصوص همسرم مادر میزنم، اگر عاشق باشی و مسئولیت پذیر کوها رو هم میتونی جا به جا کنی. من از کجا میارم؟ من 18 سال کار میکنم، من هیچ وقت مسافرت نرفتم، 32 سال غیر از برای کهکشان و تظاهرات سازمان یک روز مرخصی نرفتم، 6 روز 7 روز کار میکنم، 16 سال 17 سال کار میکنم، جای 6 تا مدیر کار میکنم، حقوق مدیرها رو به خودم میدم و چیزایی که سرمایه داری میاره ازش جدا وایستادم. هیچ وقت نذاشتم زندگی لاکچری یه سایه رو افکار. وقتی که پول داری مانورت خیلی زیاده، خیلی کارا میشه با پول کرد، ولی یه زمانی هست در یک چارچوبی با یه سری اعتقادات، آرمان خواهی، خیلی شهامت میخواد آدم رو فراموش کنه. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، شاید شایسته این حرف درست، ولی خیلی بیشرفی میخواد آدم فراموش کنه کجا بوده و به کجا اومده. اگر بهتون یک چیز خیلی کوچیک بگم، من زمانی که یک صبح باد میرفتم بیرون برای 20 سنت روزنامه پخش میکردم تو شهر تورنتو، شرافتمندانه دستام یخ میزد، سیبیل داشتم موقع یه اینچ، یعنی 2 سانتی‌متر یخ توش بود، وقت ماشین من بخاری نداشت، بعد کنار خیابون یه جوایی میستدم با اگزوز دستامو گرم میکردم. آره، از اونجا شروع کردم و این تعهد به خودم دادم صرف نظر از هر اتفاقی بخواد بیفته، تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. فقط عشق و مسئولیت پذیری، خارج از این هیچی نیست.
1: احسان ببین، ما با توجه به حوصله برنامه‌مون بعضی از اسناد رو با هم دیدیم، درباره‌شون حرف زدیم. این سندها خیلی چیزها رو نشون میدن. بالاخره زمان شاه بازاری‌ها بودن، خیرین بودن، به مجاهدین کمک می‌کردن، اونها رو پشتیبانی می‌کردن. بعد از انقلاب ضد سلطنتی چند سال اول که اصلا مجاهدین بین مردم بودن با اون درجه از مقبولیت اجتماعی، و الان هم که خب نشون دادیم از کارهای انتفاعی و یدی هواداران تا کمک‌های هموطنانمون یا شهروندان با وجدان در کشورهای مختلف، اما
0: یا گلدیزان همیاری.
1: دقیقاً. اما یه چیزی باور کن یکم ثقیله.
0: که چیه اون؟
1: این که چطوری مجاهدین تو عراق بودن اما از عراق پول نگرفتن. این چطور ممکنه؟ بالاخره یه گروه مسلح، قرارگاه، امکانات، تجهیزات، چطور میشه؟
0: اولا اسنادی هست که توی هر دادگاهی مجاهدین حاضرن اینا رو ارائه کنن و بررسی بشه. دیگه از این بالاتر که این اسناد چی هم؟ این اسناد نشون میده که مجاهدین توی عراق حتی پول، ببینید دقت کنید، حتی پول آب و برق قرارگاهشون رو هم پرداخت میکردن. آقا دیگه نمیشه که تو هم از عراق پول بگیری از دولت عراق، هم پول تلفن رو به حساب دولت عراق واریز کنی. ضمن این که استقلال مجاهدین به لحاظ مالی قبل از هر چیز به نفع خودشون بوده، چون براشون استقلال سیاسی و عملی ایجاد میکرد که کرد. تو جنگ اول خلیج فارس مجاهدین حمله رئیس جمهور سابق عراق به کویت رو اشتباه میدونستن و این رو به صراحت گفتن. چنین جسارتی نسبت به صابخونه، یعنی نسبت به کشوری که توش هستی، دقیقاً به دلیل استقلال مالی بود.
1: و حالا اجازه بدید که من شما رو به یک نکته مهم دیگه هم توجه بدم، اون هم این که چرا بعد از سقوط حکومت قبلی عراق مجاهدین حتی دچار تنش مالی هم نشدن. دیگه دست کم اولش باید به بحران مالی میخوردن دیگه، چرا حتی دچار تنش مالی هم نشدن؟ تازه 14 سال دیگه هم بعد از حکومت قبلی که سرنگون شد مجاهدین در عراق موندن. بابا تاریخ داره با همون حرف میزنه
0: دیگه. اگه کسی بعد از نشون دادن این همه اسناد و این همه ادله باز هم استقلال مالی مجاهدین رو باور نمی کنه، مشکل از خودشه. چون آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده نمیشه. گفتنی ها رو گفتیم، اگرچه این قصه سر دراز داره و درباره حماسه استقلال مالی مجاهدین خیلی بیشتر از اینا هم میشه گفت.
1: در هر حال از شما به خاطر همراهیتون ممنونیم و اجازه میخوام در پایان برنامه توجهتون رو به صحبت‌های پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی مقاومت ایران جلب کنیم که به نکته ظریفی در همین رابطه اشاره کردن. قبلش ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار شما.
16: بله، اگر بخواهیم از زاویه واقعیت‌های ملموس دنیای امروز به این قضیه منابع مالی مجاهدین نگاه بکنیم، در سیستم‌های مالی کنونی جهان که زیر ذره‌بین شدیدترین مکانیزم‌های ردیابی قرار دارند، شاید بشه که برای مدت کوتاهی بازی‌های مالی انجام داد یا پولی رو پنهان کرد یا پولی رو پولشویی کرد. اما در دنیای دیجیتال امروز که هیچ رازی پنهون نمیمونه، اگر نیروی از منبعی غیر مشروع و غیر مردمی و یا پولشویی تغذیه میشد، رد پای ارزی و مالی آن در طول این 47 سال صدها بار توسط پیشرفته‌ترین سرویس‌های اطلاعاتی افشا شده بود. مجاهدین نزدیک به نیم قرن است که علناً می‌گویند منبع ما، منبع مالی ما، توده‌های مردم هستند و هیچ دولتی و یا هیچ نهادی در دنیا نتونسته که عکس اون را با مدرک ثابت کنه، چون اصلاً چنین مدرکی وجود خارجی نداره. پایداری نیم قرنی مجاهدین و اقامت بیش از 10 ساله آنها در آلبانی و اداره پروژه های بسیار گسترده ثابت میکنه که مقاومت ایران فقط با اتکا به مردم و هوادارانش تونسته به مبارزه خودش ادامه بده. پذیرش و تأیید این واقعیت که سازمانی تونسته نیم قرن تمام مخارج سنگین ساخت پایگاه، معیشت هزاران رزمنده و پروژه های عظیم دیپلماتیک خودش را خودش مدیریت بکنه، مخاطب مقرز را به شدت سراسیمه میکنه. چرا؟ چون از آن به این حجم از کمک‌های مستمر مردمی بلافاصله به معنای اعتراف به پایگاه عمیق و سازمان یافته اجتماعی این سازمان و یعنی منظورم مجاهدین در بین توده‌های مردم هستش. این همون حقیقتی هستش که اتاق‌های فکری رژیم سالهاست تلاش می‌کنند با کارزارهای دروغین اون را تخطئه کنن و وارونه جلوه بدهن. اگر مجاهدین میخواستن که راه آسان وابستگی به این و یا اون دولت را برگزینن و جیره خوار بودجه های خارجی باشن، هرگز لازم نبود دهه ها سختی های طاقت فرسا، محاصره، موشک باران و این حجم از کارزارهای شیطان سازی را تحمل کنن و این چنین با جان و زندگی خودشون و هوادارانشون بهای سنگین استقلال را بپردازن. در واقع وابستگی و دریافت کمک مالی از قدرت‌ها همیشه مختص کسانی بوده که از پرداخت بهای مبارزه گریزانن و به دنبال تکیه‌گاهی جز اراده مردم خود هستند. اما در نقطه مقابل استادگی بر اصول نشان داده که استقلال سیاسی بدون استقلال مالی عملاً محال هستش. مجاهدین این بهای خونین و سنگین را در طول تاریخ با اتکا به اصل اصیل کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من پرداختن. همین اتکای مطلق به اقیانوس توده های مردم بوده که ضامن بقا، پایداری و پیروزی مقاومت ایران و نیروی محوری آن مجاهدین خواهد بود.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: ضرورت گام های عملی علیه سپاه پاسداران. مقاومت ایران بارها و در بالاترین سطوح بین المللی اعلام کرده است که سپاه پاسداران نه یک نیروی نظامی کلاسیک، بلکه ستون فقرات فاشیسم دینی، ابزار سرکوب قیام ها و شریان صدور تروریسم است. این نیروی جهنمی دکترین خود را در داخل بر سرکوب گسترده مردم جهت کنترل شرایط انفجاری جامعه و در خارج بر تروریسم، جنگ افروزی و باج‌خواهی جهانی بنا کرده است. موضوعی که امروز گریبان همه کشورها را نیز گرفته است. از همین رو صدور بیانیه مشترک 23 کشور جهان در محکوم کردن توطئه‌ها و اقدامات شرورانه از جمله اقدامات علیه مخالفان ایران

ایرانی نشانه چرخشی در تعادل قوای بین المللی، ضربه‌ای کاری به سیاست مماشات و انزوای جهانی رژیم است. این کشورها شامل آمریکا، انگلستان، آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، چک، دانمارک، استونی، فلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد ضمن ابراز انزجار از رابطه بین سرویس‌های امنیتی رژیم ایران و گروه‌های جنایتکار بین‌المللی و محلی خاطر نشان کردند ما در عزم خود برای محافظت از کشورها و مردم خود در برابر این تهدیدها متحد هستیم. رژیم ایران باید همین حالا این اقدامات را متوقف کند. در بخش دیگری از بیانیه 23 کشور با اشاره به اقدامات وحشیانه پاسداران در قتل‌های فجیع و جنایت پاسداران در خارج از مرزهای ایران آمده است، تلاش برای قتل، آدم‌ربایی، آزار و اذیت، ارعاب یا حمله به مردم در خاک ما، حاکمیت ملی و هنجارهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این اقدامات باید فوراً متوقف شوند. 4 دهه پیش، زمانی که بسیاری از دولت‌ها در توهم اصلاح پذیری خط سازش و مماشات با رژیم و ارگانهایش را پیش می‌بردند، مقاومت ایران در برنامه دولت موقت خود در سال 1360 صریح و بی‌تعارف خواستار انحلال سپاه پاسداران شد. موضعی استوار که بعدها در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تثبیت شد. در تمام این سالها بیشترین افشاگری‌ها درباره تروریسم برون مرزی، شبکه‌های پولشویی و پایگاه‌های موشکی سپاه توسط همین مقاومت انجام شد. ضرباتی آنقدر مؤثر که سران رژیم بارها اعتراف کردند ضربه اصلی را از کجا می‌خورند. امروز که سپاه پاسداران با تأخیری 40 ساله زیر تیغ بیانیه‌ها و محکومیت جهانی رفته است، گام‌های فوری و عملی بعدی باید شامل لیست گذاری تمام عیار در تمام کشورهای غربی، تعطیلی فوری سفارتخانه‌ها و اخراج جاسوسان و مزدوران باشد. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی حد مشروع مقاومت ایران و کانونهای شورشی و مردم به جان آمده برای مقابله با اختاپوس ترور را به رسمیت بشناسد.

شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.

0: سلام. این داستان دخیل بستن وقیحانه بچه شاه و لومپنهای شاه پرست به ساواک هر روز که میگذره بیشتر باعث تنفر و انزجار داخلی و بین المللی شده. مجاهدین که همون روز اول در 20 اردیبهشت گفتن این دفاع از شکنجه و ناخون کشیدن و اعدام و تیرباران در دیکتاتوری شاه یک اقدام مجرمانه است. کانون‌های شورشی هم با سه نوبت عملیات به شکنجهگرها و جلادهای شاه و شیخ گفتند وعده ما در تهران. حالا بعد از اینکه ارتباطات اینترنتی کمی وصل شده، موج واکنش‌های هموطنانمون در داخل ایران رو هم می‌بینیم. مثل این وایس از داخل کشور که خیلی وایرال شد.
1: آره خیلی خرد و خر شده. واقعاً زدن تو همه چی رفته. لباسای ساواک پوشیدن، تاج پادشاهی گردوندن، از اون و کنسرت گذاشتن به اسم مثلا جاوید شاه، شاهین نجفی این کارو کرده، کلی مردم رو تلکه کردن. خب شما وقتی این کارا رو میکنی، چهار نفری که جمهوری خواهم میومدن دیگه نمیان. وقتی این رفتار افراطی رو میبینن میگن فرق اینا با این ارزشیا چیه؟
0: رونمایی از ارگان جنایتکاری به اسم ساواک در یک تظاهرات خیابانی اونقدر منزجر کننده بود که سبب شد در خیلی از تریبون‌ها جنایات ساواک یادآوری بشه و در کنار رفتار امروز شاهپرستان قرار بگیره.
2: ساواک یک جریان بدنام شکنجهگری است که ادامه شده جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی داره از آموخته‌های ساواک استفاده میکنه. این دوستان عکسای اعدام شده مجاهدین همین الان در دست میگیرن، میرن میگن مرگ بر مجاهد. نمیدونم تناقض چجوری میتونه حل کنه. اینا جز حتاکی فحاشی بهش لومپنی لات بازی، اونم فحاشی های جنسی، کار دیگه نکردم متاسفانه.
3: اینکه شما با تیشرت های ساواک، ساواکی که به تعداد بسیار زیادی نویسنده و شاعر و سالها شکنجه کرده، بسیاری از زندانیای سیاسی چپگرا رو کشته بوده که همون کشتن ها باعث شد که بعدش خمینی بخواد به قدرت برسه، چون چپ های درست حسابی رو همه به ساواک زد کش، شما همون تیشرت ها رو تنتون میکنید به اسم اعدام میرید اونجا.
0: همچنین پوشیدن تیشرت ساواک باعث شد که خیلی از زندانیانی که در زمان شاه توسط ساواک شکنجه شده بودند هم به میدان بیان و از اون شکنجه ها بگن و آثارش رو بعد از 50 سال نشون بدن.
4: شکنجه آپولو این بود که روی یه تخت میشوندن، پارو دراز رو اون تخت بود، اینو با کمربند چیزی بود محکم میبستن که تکون نتونه بخوره، این دست رو با یه چیزی میبستن، این دست یه چیزی بود پرس بود که این همینطور فشار میداد، بعد یک کلابوغی میکردن تو سر آدم.
5: این بار دیگه مستقیم باز بودن توی همون فلکه بود، اتاق بازجویی من چهری بود بازجویم. یه مدت زیادی شروع کردن شلاق زدن که بینش باز میکردن، آب میریختن، بعد میگفتن را برو، بعد که من را میرفتم خون میمد همجور از پاهم.
6: سوزن رو بردن شروع کردن به زیر ناخونام فرو کردن. یعنی در لحظه شما در نظر بگیرین یه پسر بچه 14-15 ساله همزمان دارن کاب میزنن، همزمان دارن حرارت میدن با هیتر برقی، همزمان دارن با شوک الکتریکی بدنش رو متشنج کردن و سوزن توی انگشتاش، زیر انگشتاش فرو میکنه، زیر ناخوناش. یعنی وقتی از ساواک صحبت میکنیم، اتهام من پخش اعلامیه در رابطه با انقلاب سفید شاه و ملت بود.
0: تجمع ساواکی‌ها حتی صدای بلاگرهای خارجی رو هم در آورد. یه بلاگر جوونی اومده بود گفته بود که اینا رفتن نماد یک ارگان جنایتکار رو تنشون کردند که سابقه شکنجه ملت رو داشته. بعد به خاطر انتشار همین کلیپ شاهپرستا حمله کردن به پیج این بنده خدا با فحش و ریپورت و اینا و اینجوری همون ماهیت ساواکیشون رو بروز دادن. بعد این همون ساواکیه که آلمانی‌ها خاطراتشون از وحشیگری چماق‌دارای ساواک در آلمان رو در یک فیلم جاودانه کردند. حالا جالبه خود ساواکی‌ها توی همه کلیپ‌هاشون از اون تظاهرات میگفتند که ما این حرکت رو به فرمان شاهزاده رضا پهلوی انجام میدیم. اینجا میگفتند که ما به فرمان بچه شاه اومدیم و عکس بچه شاه رو چسبونده بودن به تیشرت‌های ساواکشون. بچه شاه بعد از 17 روز دقت کنید بعد از 17 روز سکوت و تأخیر که دیگه فضیحت عالمگیر شد و صدای همه در اومده، یه پست گذاشته به تاریخ 27 می که بله من در اول خرداد یعنی 22 می که اینم تازه 12 روز بعد از قضیه است یه حرفی زده بودم. اینم موضع‌گیری مجاهدین بلافاصله در همون روز 20 اردیبهشت یعنی 10 می در مورد اقدام مجرمانه بچه شاه. پس خیلی روشنه که طرف میاد با 17 روز تأخیر برای اینکه خودش رو از این فشار همه جانبه در ببره یه دند عقب میگیره که اصلا چی، کی، کجا، این قضیه از کجا آب میخوره؟
7: یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده، چی نبوده نمیشم. فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی.
0: چی شد؟ تو مگه نمیگفتی که به همه اقدامات بابات افتخار میکنی؟
8: I am proud of my heritage and my family's history and everything they've done. Look.
0: پس الان چیز فهم شدی که قابل افتخار کردن نیست؟ یه چیزایی مثل ساواک جنجال آفرینه به دلیل اون سابقه تاریخی و بهتره که وارد تحلیل تاریخیش نشی، چون اگر هرچی همش بزنی به خاطر آپولو و ناخون کشیدن و اجاق برقی و اینا بوی فضاحتش بیشتر بیرون میزنه.
9: الان از عمل کرده کسایی که تظاهرات میکنن در شهرهای مختلف،
10: بله،
9: با پیرن ساواک میپوشن یا لباس رزمی گارد جاویدان، یا من دیدم تاج دستشون میگیرن جلو را میرن، شما نقدی دارین یا ندارین راجع به اینو عمل کرد؟
11: بله،
10: مخربه
11: اصلا این
10: مخربه.
9: خب ولی کی داره راجع بهش حرف میزنه؟ ما توی این کمیونیتیمون آیا امروز اینو نقد میکنیم؟ یک وای میسیم بگیم آیا این کمک میکنه امروز به ما؟ آیا امروز کمک میکنه که من اینجوری رفتار بکنم؟ و
12: شما میای یک گروه 500 نفره 400 نفره این تیشرت رو میدی، تصویر قشنگی نمیده.
10: چرا؟
12: یک. نه به نظر من تصویر قشنگی
10: چرا نمیده؟
12: حالا من میگم خدمتون. ببین من با حتی آقای ثابتی عرض دادم و گفت این مشکوکه. خب شما داری به اپوزیسیون میگی که من میخوام همچین حکومتی دوباره را بندازم، ساواک رو بندازم به جونت. خب
0: این کسیه که خودش مستند ساواک رو درست کرده که جنایتکاری مثل ثابتی رو سفید سازی کنه. حتی اینم نمیتونه این تیشرت های ساواک رو گردن بگیره، چون خوب میدونه که ساواک چه هیولا کده‌ای بوده. اونقدر که برای سفید سازی بچه شاه که 17 روز دیر از خواب بیدار شده یک طنز جدید درست میکنه و میگه حتی آقای ثابتی هم گفت این مشکوکه، در حالی که توی فیلمی که روز اول پخش شد مزدور به وضوح میگفت که به فرمان شاهزاده.
9: شما اگر در انگلستان تظاهراتی باشه که تیشرت MI5 و MI6 بپوشن تو خیابون را برن، It's odd.
10: آره ولی
9: It's weird. It doesn't look right. یعنی ما داریم صحبت میکنیم راجع به آزادی، ما داریم راجع به قانون، راجع به همچی صحبت میکنیم و یه عده وقتی لباس سیکرت سرویس، سیکرت اینتلیجنس اون کشور رو بپوشن چه پیامی دارن میدن؟ ببین ما وقتی خیابون تو لندن را میریم چه پیامی داریم میدیم
12: به خارجی؟ وقتی اون تصویری که میدیم میگم آقا این تیشرت های دستگاه امنیتیشو گذاشته رو لباسش، خب هیچ جا اینو نمیذارم میگن
9: چون در خارجی ها روی ساواک هنوز گیر کردن.
12: بله
9: این شما هنوز وقتی مقاله خارجی رو میخونی یه رفرنس میدن
10: اصلا هنوز شاهزاده
9: ساواک سیکرت. خب why were that؟
0: این که خارجی ها هنوز به ساواک به چشم یک سازمان جنایتکار نگاه میکنند علتش اینه که اونا تونل زمان ندارن که براشون یک فضای توهمی ایجاد کنه که وای اون موقع گل و بلبل بوده. نه، آرشیوای خودشونو دارن، گزارشات معتبر بین المللی رو دارن و بعد رفتار وحشیانه شاهپرستای امروز رو دارن میبینن که همون خاطراتی که از ساواک دارن رو براشون زنده میکنه. قتل مسعود مسجودی مخالف بچه شاه در کانادا که این روزها همه میدونن بچه شاه به هر خس و خاشاکی متوسل میشه که خودشو از این گرداب خونین بیرون بکشه. آقا شما اصلا به خبرنگار آلمانی که یه سوال از بچه شاه پرسید رحم نکردید، بعد میگی why were that. سرباز کردن همین جنایت ها و اقدامات مجرمانه چه در گذشته و چه در حال حاضر باعث آشفتگی و تنش توی خود شاهپرستا شده. تنش هم که میگم یعنی یه مدلی از به هم پریدن که جای آبادی برای همدیگه نذاشتن. یه نمونهش دعوای دوتا از شاخاشون بود که توی چند روز کل سامانه رو به جون هم انداخت.
11: صحبتی با آقای کریمی، آقای کریمی شما رو کشوندن به جای دیگه و شما الان خودتو مقابل دفتر اعلیحضرت میبینی، شما به زودی علیه اعلیحضرت هم حرفای خواهید زد، چه بسا زدی تا الان. شما درگیر لجبازی شدی. زمانی که دیدم اعلیحضرت یاسمین پهلوی مطلبی نوشتن، من تصور کردم بعد از اون کامنت شما توی مسیری میرید که توافق کنید که دیگه حمله نشه، اما شما دارید میرید تو مسیری که الان من توییت شما رو دیدم که مجبور شدم این ویدیو رو بدم، یه جور انگاری لشکرکشی میخواهید بکنید. این توییت هایی که شما میزنید فکر میکنید خیلی قشنگه، مثلا خیلی من دارم تیکه خوب میندازم، به کی دارید میندازید؟ به خود شاه دارید میزنید.
0: بعد یکی دیگه شون که این خیلی بهش پریده بود رم کرد و اونم توی یک ویدیو شروع کرد به حمله به این یکی،
13: مرتضی اسماعیل پور. دیروز یه ویدیو اینو ساخت علیه آقای کریمی و حمله کرد که چرا امیدانا رو فالو داری، ببین چقدر بچه بازی، یعنی داره توهین میکنه رسما به علی کریمی که تو نمیفهمی کی رو فالو داری. من میفهمم مرتضی اسماعیل پور کیه. یه آدم فرصت طلب مثل خیلی از اینایی که الان چسبیدن چند روز سیاست هم چند روز هوادار پادشاهی شدن چسبیدن به شاهزاده. من حالا گرفت جمع گرفتش برام به علی کریمی گیر بدم، چرا امیدانا رو به بچتون جمع کن خودتو. حالا تا الان داره خاله زنکی میکنه، 10 بار تماس گرفته با جناب علی کریمی که آقا امیدانا رو آنفالو کن فلان کن، ولی زر زیادی بزنی تمام جزئیات خونه ترکیه رو میکنم.
0: باند مقابلم بیکار ننشست و ویدیو پشت ویدیو در جواب این یکی.
14: حالا علی آقای کریمی اومده پروژه بگیر جمهوری اسلامی ایران ناامید نادان رو پروموت کرده و امروز ما متعجبیم که میبینیم میاد توییت های این مردک رو، استوری های این عوضی رو، واقعا عوضیه، منتشر میکنه، بازنش میده. علی آقا هم نمیگم دیگه، میگم علی کریمی، چون یواش یواش این اینجوری که داره میره، اگر به این بلاهتی که هست، این حقیقتش اینه که این بلاهته، این بلاهت ادامه بدن، اون وقت من ورود پیدا میکنم، اون وقت بحث نقل و انتقالات مالی، بالاخره وقتی آدم جابجا میشه یه مدت تو آلمانه، بعد میخواد بره کانادا و آمریکا زندگی بکنه، بالاخره پول باید جابجا شه، اینا از یه کانالای جابجا میشه که اون کانالا همشون وصف سپاه پاسداران هستن،
0: از اون طرف هم یکی دیگه شون اومد وسط که برای رقیب اینطوری خط نشون بکشه.
15: میره یه گروه واتساپی دارن اینا تو مؤسسه هما که آقای فرخ نژاد مؤسسشه، بعد اینا هم دایه این مؤسسه هما دایه اینو داره که بعد از سقوط رژیم بیاد، یعنی صدا سیما دست ایناست، به هر کم یه سمت دادم، مالی توی، فرهنگی توی، نمیدونم تبلیغات توی، آگهی ها دارم زیر توی، هر کی یه سمت دادن. منتظر باشید اینترنت ها داره وصل میشه، صبر داشته باشید، شما برید دنبال کنسرت گذاشتنتون، مفری کردنتون. این از مردم، ولی با شماها میدونن چیکار کنن، با شاهین نجفی و خدنگاش میدونن چیکار کنن. دعوا رو راه انداختید، وایسید مردونه دعوا کنید. الانم این آخرین اولتیماتومه، هر ننه قمری که هستی، هر نخودی و بیخودی و الکی و چرت و پرتی که هستی، واسه خودتی، فالوور داری واسه خودتی، خدنگی واسه خودتی، لیاقتت خدنگیه، هر چی که هستی، بخواید پاتونو بیشتر دراز کنید، قلم پاتونو میشکونی.
0: پس اینا تو کار شکستن قلم پا هستن. از اون طرف یکی دیگه شون بچه شاه رو هم گرفت کشید وسط دعوا و بردش زیر مشلگر.
16: چی علی آقای کریمی شاه نجف فدای یک موی تار شاهزاده رضا پهلوی؟ بنده شخصا دارم میگم و خیلی از افراد دیگه، من برای هیچ فردی من جانم رو نمیدم. منم علی آقا ظرفیتش بالاتر از این حرفاست که به خاطر بعضی از حرفا ببره بره کنار، ولی واقعا آدم رو به طرف بریدن هول میدید. اما که آقا تمام وجود علی آقا فدای یک تار موی شاهزاده، بسیار حرف مزخرفیه، از این اصلا مزخرف‌تر از این حرف نمیشه زد.
14: خودش رو نابود کنه، ما داریم این کارو میکنیم. اصلا هم تعارف ندارم، دراز و کوتاه، آشنا و غیر آشنا، ما داریم خودمون رو نابود میکنیم.
0: از این دست دعواها تو همه سطوح سامانه میتونید ببینید. این به اون حمله میکنه، اون میگه چرا سهم منو ندادی، من تو رو آنفالو میکنم، تو چرا منو افشا کردی. در داخل خودشونا به طور خاص این فالو آنفالو یکی از مهمترین اقدامات تنبیهی یا تشویقی در مقابل همدیگه است، ولی بعضی جاها میکشه به ریپورت کردن همدیگه.
17: یه باند خطرناکی همون کارهایی که خلیج خوک‌ها و سایبری‌های جمهوری اسلامی انجام میدادن دارن انجام میدن، فقط فرقشون اینه که میگن ما پادشاهی خواهیم. در کنار تمام این دزدی و پخش کردن اطلاعات که تاش میرسه به جمهوری اسلامی و برای خانواده و این بچهای مبارز بد میشه، کارشون فقط حمله و توهین و فحاشی به تیم شاهزاده است. این الان دو نفر از باندتون امروز معرفی میکنم، تو استوریم گذاشتم، پیجشون هم اینجا هست، ریپورت میکنیم، پیجشون رو میبندیم که متوقف بشن. اگه به این کار ادامه بدین تا کله گنده‌هاتون همونجوری که گفتم معرفی میکنم، از هیچ کس هم نمیترسم.
0: یکی از دکانهای پر رونق در سامانه شاهپرستان دکان بلاگر و اینفلوئنسره، یعنی کسانی که مثلا یک پیج اینستاگرام پر فالوور دارن که اساس تبلیغات شاهپرستان روی این افراد سواره.
18: چند سال پیش گمان میکردم با اجماع حول آقای پهلوی میتونیم انسجامی که منجر به سازماندهی برای براندازی یا گذار بشه رو رقم بزنیم، اما تو این سالها ایشون علاوه بر این که اقدامی در این زمین انجام ندادن، در برابر هر گونه سازماندهی هم ایستادگی کردن و صرفاً به سمت ساخت یک جریان نمایشی و پروپاگاندایی و تبلیغات دم انتخاباتی رفتن. یک نمونه از طرحی که به ایشون پیشنهاد داده شد ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای شبکه‌سازی بود. ایشون این طرح‌ها رو رد کردن، اما در عوضش رفتن سراغ بلاگرها و خواننده‌ها و هنرپیشه‌هایی که سابقه پروپاگاندا برای رژیم رو داشتن که حالا بیان برای تاج شاهی تبلیغ کنن.
0: نکته مهم اینه که این اینفلوئنسرها فی سبیل الله کار نمی‌کنن که، بلکه از طرف دفتر بچه شاه مسئله مهاجرتشون رو حل میکنن یا یه حقوقی و درآمدی براشون واریز میشه، اونقدر که طرف دیگه از هر شغل دیگه‌ای بی‌نیاز میشه و با همین پست‌هایی که در تبلیغ بچه شاه میزنه زندگیش میچرخه.
19: همون امیرحسین اعتمادی بابت مهاجرت به من گفت میفرستیم به اسرائیل فلان، گفتم نمیخوام. آدمای الان شدن وطن پرست که اصلا مغز من سوت میکشه. عقبه‌هاشون رو من میدونم، زندگی‌هاشون رو من میدونم، منبع درآمدشون رو من میدونم. به خدا تمام این مجیزگوها و بلاگر دوزاری ها که تو اینستاگرام میبینید خیلی هاشون شغل ندارن. شغل نداره یارو، کاسبیش اینه، بیزنسش اینه. آقا این سیستم که نمیشه آقا اعتمادی همه رو بزنه کنار، همه رو بزنه فقط خودش با مجیزگوهاش و بلاگر های اینستاگرام.
0: حالا اگر میخوای حساب کار دستت بیاد که چقدر پول به یه آدم میدن که میشه مجیزگوی بچه شاه، این فایل رو گوش کن. میگه اگر میخواید منم بشم تابع دفتر شاهزاده مثل یه سریای دیگه که هی به هم بگید چی پست کنم چی پست نکنم، بیایید بشینیم با دفتر $5,000 در ماه رو قرارداد ببندیم، بعدش بسم الله.
20: بعد حالا گوش کن، اون یکی رفیقمون زنگ زد ما چهار تایی میگه گو امید من الان صحبت کردم تو دفتر شاهزاده رفتیم. گفتم چی؟ گو این در مورد سنا چیزی نوشتی جایی؟ گفتم نه. گفت تو رو خدا یه جایی چیزی نوشتی؟ گفتم تو ایکس. گفت ببین ورش دار. گفتم چرا؟ گفتن چرا همچین توی ایکسی زده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا این فلان رو؟ گفتم کاری نکنه، همه مردم گفتم، منم گفتم تو رو خدا امید خواهش کنم ورش دار. گفتم خب نه چی گفتی ورش دار؟ کسی گفته ورش دار تیم شاهزاده؟ بسم الله بیا بشینه حساب کتابا رو انجام بدیم، ما هم یه ماهیانه حقوقی بگیریم طبق دستور اونا دیگه، بریم جلو دیگه، هر چی دوست دارم ما بزنیم. گفت به خدا گفتم نه شب آقا شب جلسه رو بذاری. گفتم شب جلسه رو بذاری کارو جمع کنیم، اینجوری نمیشه که هر وقت مثلا کارو خوب میکنیم به بچا چا هر وقت فلان میشه آی تو رو خدا باشه بیا ببندیم ما این $5,000 هر چی اون دوست دارم ما انجام بدیم ما بسم الله دیگه بریم جلو.
0: بعد وقتی که قرارداد $5,000 رو میبندن، شما مشاهده میکنید که یه پیجی که تا دیروز ترفندهای سلامتی یا فروش اسباب بازی و حرکات ورزشی میذاشت، یه دفعه به یک شاهپرست دو آتیشه تبدیل میشه که گویی از 7 نسل قبل کف خیابون برای اعلی حضرت به قول قالیباف چوب میزدن. آخه قالیباف به چماقداری خودش علیه مجاهدین توی اون سالها میگه چوب زدن و به زبون خودش میگه چوب میزدن. حالا این سیاست پول پاشی یک سری عوارض جانبی هم داره، از به وجود اومدن چشم و همچشمی، رقابت ها، حسادت ها، بعد زیرا به همدیگه رو زدن که خودش رو در انواع دعواها در کل سامانه نشون میده.
21: امیر دل نااعتمادی علی آقا کریمی زد آنفالو کرد.
22: کسانی که اسمشون رو دوست و همرز میذاشتم زیرا به من رو پیش تیم شاهزاده و خود شاهزاده میزدن. خودشون رو پروموت کنن.
1: تازگی ها شنیدیم که یه عده هزینه هتلشون، پروازشون، هزینه فعالیتشون، اونها پول میگیرن که رفتن و همه هم زیر نظر امیرحسین اعتمادی هم. هزینه براشون کردن، کت و شلوار براشون خریدن، هزینه ایاب ذهاب بهشون میدن، هزینه فعالیت بهشون میدن، هزینه پرواز هتل براشون میگیرن و ما جز اون افراد هم نیستیم و یک شدیم تبلیغی برای اینها به صورت مجانی.
2: اما اینها جوابی به ما نمیدن و من در مورد خود امیرحسین اعتمادی و تیم بازیش گفتم، همین که دیروز بهش پرداختم، افراد تیمش اومدن آنفالوم کردن.
0: یه بخش از دعوا متمرکز اطرافیان بچه شاه یا گردانندگان درباره که همه شکست‌های اخیر سامانه رو به حساب تیم فعلی بچه شاه میذارن. این دعوا هم در اساس بر سر پست و مقام‌های اون سامانه خیالیه، یعنی یه رقابتی هست برای اینکه کی بیاد توی تیم دربار که بتونه سری بین سرها در بیاره.
3: بگو مگوی بین من و سعید قاسم نژاد صورت گرفت و در نهایت با توهین به من تموم شد و آخرین جمله‌ای که بدون رد و بدل شد این که بهش من گفتن مواظب باش که با کی و با چه زبانی صحبت می‌کنی. چند ساعت بعدش اعضای کمیته مرکزی حزب نوین تک به تک با من تماس گرفتن که حامد چیکار کردی که دفتر شاهزاده میخوان که تو دیگه دبیر نخست نباشی و کسی دیگه دبیر نخستی حزب نوین رو به عهده بگیره. مگر غیر از این است که شما درباره برای خودتون ساختید؟ شما درباره برای خودتون ساختید، خودتون رو صاحب منصب اون میدونید، انتقاد رو بر نمیتابید. شما به چه حقی میتونید در حزب نوین دخالت بکنید؟ دربار نیست. هر کسی که چاپلوس‌تر بود، بلا قربانگوتر بود، از شما بیشتر تعریف کرد، جایگاه رفیع‌تری داره در برابر شما.
0: برخی‌هاشون هم واقعیت نفوذ رژیم رو روش انگشت گذاشتن.
23: من شاهزاده رضا پهلوی رو به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی ها ازشون یاد بکنم. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره؟ ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه، آدم هایی مثل آقای مصقالی، مصداقی، همچی چیزی، وزیر دادگستری ایشون، سر کار بیان، قطعا من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم.
0: بعضی ها هم روی تناقض مواضع بچه شاه با مشاورین خودش انگشت میذارن که بالاخره کدوم حرف رو باید باور کرد؟
24: چرا کنار یک پادشاه مشروطه کسانی نباید باشن که به پادشاهی مشروطه از اول معتقد بودن؟ به اینها میگن بچه های آیت الله این اشخاص. اینها هزینهشون شاهزاده میپردازه. این اشتباهات و این کارهای منافقانهی که این آقایون انجام میدن، ببینید اینها رو من خیلی خوب میشناسم از نزدیک. اینها در دفتر فریدون یک سری شعارها، کسانی که قراره بکوبن، قراره کسی رو تحت حمله سیاسی قرار بدن، در نشریه فریدون که هم آقای قاسم نژاد، آقای کیانی در اونجا حضور دارن، اینو برنامه ریزی میکنن و پاسش میدن به حزب ایران نوین. حالا حزب ایران نوین همینطور که در مونیخ یکم دیده شد، یه عده گروه های دو نفره، ده نفره در تمام با اسامی های متفاوت، آتش نشان های شیر خورشیدی، نمیدونم پیشاهنگ های شیر خورشیدی، نمیدونم جمعیت شیر خورشیده، نمیدونم چی، از این برنامه ها درست کردن اینها و از طریق اونها اینا رو به این شعارها رو بازتاب میدن در بین جوامع ایرانی خارج از کشور. خب به شخص خود ایشون هم گفتن، شما در مونیخ اینو میگین به کسی توهین نکنین، به گروه های دیگه حمله نکنین، 45 دقیقه بعد آقای قاسمی نژاد میگه مرگ بر سه مفسد، همسر شما هم اونو توییت میکنه. خب این نمیشه که.
0: و در نهایت هم بعضیا خواهان محاکمه تیم فعلی بچه شاه شدن. دلیلش رو دیگه خودتون بشنوید.
25: من معتقدم تمام این تیم باید محاکمه بشه به دلیل اطلاعات غلطی که به شاهزاده دادن و شاهزاده رو مجبور به موضع‌گیری های بر اساس اطلاعات به نظر من غلط کردن. این اطلاعات جز این از این هیئت به ایشون داده شده.
26: بله.
25: پس اطلاعات غلط بوده. کدوم 50,000 نیروی ریزشی؟ کدوم 150,000 نیروی ریزشی؟ این اطلاعات غلط بوده. چگونه در یه جمع 5 نفره یک کسی میاد سس ماینز میزه، سس گوجه فرنگی میزه پشت ایشون؟ این که من بیایم به عنوان مشاور شاهزاده رضا پهلوی آدرس بدم به دشمن که بیا کشور این نقاطو بزن، این قابل دفاعه؟ من خود شاهزاده سوال میکنم، آقا شما از این اظهارات دفاع میکنی؟ یادم باید محاکمه بشه، شوخی هم نداریم.
0: حالا بعد از همه این حرفا در مورد اینکه یارو خودش خوبه، اطرافیانش بدن، که یک داستان قدیمی توی شاهان ستمگر ایران زمینه، دست آخر بچه شاه هم یک ویدیو منتشر کرد و آب پاکی رو ریخت روی دست همشون و گفت این تیم به من وفاداره، منم به اونا وفادارم. البته بعد از 10 سری که مشاوراشو کنار گذاشته، ظاهرا دیگه این سری آخره و گفته دیگه همینی که هست، منم دیگه حوصله جواب دادن به تلفن‌های شما رو ندارم.
4: راجب تیم خودم من بهتون بگم دوستان، افرادی هستن که واقعا به من وفادار هستن و متقابلا من هم وفادار به اونها هستم، چون دو طرف هست این راه. هدف مسابقه سر این که کی پست و مقام داره که نباید باشه، کی نزدیکتره یا بیشتر دور از کادر آنی من، این باشه موضوع دلخوریشون. این که نشد حرف، اگه با یکی دوتا تلفن مسئله رفت میشد که تا حالا شده بود. اینا بهانه است. من واقعا وقت اینو ندارم از صبح تا شب بشم به یه تلفن بزنم و بخوام دلجویی بکنم یا فرض بگیر این کار بکنم دیگه، تا به حال بس درک کرده باشم.
0: این طور بود که حبابی که حول بچه شاه ایجاد شده بود، خیلی زودتر از اونچه که فکرشو میکرد شروع کرد به محو شدن و ترکیدن. بعضی ها در سکوت فاصله گرفتند و بعضی ها هم با ذکر دلایل بیشمار این جدایی رو به ثبت دادند.
18: پهلوی مدتیه که دیگه نماینده من به عنوان شهروند ایرانی نیستن. از مردم ایرانم به ویژه آزادی خواهان برای چندین سال حمایت و تلاشم برای پروموت ایشون عذرخواهی میکنم. نشست تبلیغاتی مونیخ برای من دیگه تیر خلاص بود، جایی که ثابت شد جریانی که آقایون اعتمادی و قاسمی نژاد و پهلوی ساختن و هر جایی بس باشه به مردم بس نیست، دنبال هر چی باشه دنبال سربراندازی رژیم نیست. هر چی هم میبینید فقط تبلیغات و تبل تو خالیه، دارن پولشون رو جمع میکنن. این گارد جاویدان و این حرفا هم هیچ پوشش نیست، نه سازماندهی داره، نه هماهنگی داره، نه پشتیبانی داره، نه لوجستیک داره، نه اندیشه داره، نه تفکر داره، نه استراتژی داره، نه برنامه، هیچی، فقط یک تئاتر کمدی دارکه. امروز دم از صندوق رای میزنن، اما از همین حالا دارن تکلیف رو برای همه روشن میکنن که خروجی باید پادشاهی باشه. بلاغه
19: از شاهزاده حمایت کردم، الان اومدم میگم آقا حمایت نمیکنم، معذرت میخوام، اشتباه کردم. ولی آقای اعتمادی، اطرافیان آقای شاهزاده سیستمی درست کردن که شما اگر که مجیزگو باشی، سجده بکنی، فقط چه میدونم شعار بدی، فقط هرچی اونا گفتن بگی، چشم، همه جا جاته. چرا آخون مهدی نصیری باید بیاد اون بالا صحبت بکنه، من ایستاده براش دست بزنم؟ آقا بین ما و اینا دریایی از خون مگه فاصله نبود؟ نه فقط آخون، خیلی های دیگه. همین الان همین ایرج مستاقی دستیار لاجوردی که آوردن گوشتن عدالت خانه درست کردن، به خدا اینا ما رو تیربارون میکنن. دوباره ما هم باید بشینیم بگیم انقلاب ما رو دزدیدن، مصادره کردن.
0: هر چند که در این چند ماه برخی رسانه‌ها تلاش کردند بچه شاه رو با تبلیغات چند وجهی باد کنند، اما عملکرد خود بچه شاه در همین مدت تمام آثار اون تبلیغات رو در اذهان خیلی ها از بین برد.
5: از 47 سال گذشته 37 سالش اصلا رضا پهلوی تو بازی نبود. ببین این ماموریت زندگیش رو چند تا چیز بوده: یک، همسر خوبی باشه، دو، پدر خوبی باشه. میگه من این وسط چیکارم؟ من یک برندی رو به نام پهلوی به ارث بردم، تمام اون چیزش در زندگی اینه دیگه، چیز دیگه ای نداره. که نگاه کنی این دیگه، آقا این برند پهلوی قیمتی داره، یه ارزشی داره. آقا من میام تو این برنامه شما همکاری میکنم، برند رو میذارم وسط، اینقدر میگیرم. این قانون اولشه که من یه برندی دارم، با این برند باید کاسب میکنم، این اولین، و زندگیمو بسازم و پول در. شرط دومی که گشته تو زندگی، عهد دومی که تو زندگی با خودش کرده اینه که یک دلار از این ثروتش رو خرج ایران، مردم ایران قصا نکنه. من با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم، یک مورد رو سراغ ندارن که ایشون یک چک 100 دلاری فرستاده باشه برای اینکه ایرانی ها مثلا امروز جشن نوروز بگیرن تو یه جایی دور هم مثلا خوش باشن. برعکسش بوده، یعنی دائما دعوت میکنه آقا بیاد تو جشن نوروز فلان بشقابی 5000 دلار بدید کنار ایشون عکس بگیرید، اینا کار ندارم. تو همین منطقه ما چند سال پیش شهبانو آورده بودن کاسه بشقابای دست دومشون رو تو این منطقه میفروختن، قاشقی که شهبانو توش غذا خورده، نمیدونم چی بود، فلان این کاسه بیا ببینید.
6: ولی این شخص نه به درد مملکت میخوره آقای رزاقی، همیشه گفتم نه به پادشاهی میرسه نه پاش به ایران میرسه. این مرد به درد ایران نمیخوره آقای رزاقی، خیلی راست میگم. یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست، این همش آرزو داره یکی دیگه بزنه و بره پاره کنه، بدوزه، بسته‌بندی کنه، بعد ایشونو ببرن اونجا بذارن رو صندلی تخت طاووس.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: سلام دوستان، به برنامه حرف حساب خوش اومدید. این هفته شاهد خروش و اعتراض دانش آموزا بودیم که دوباره کابوس قیام رو برای رژیم زنده کردن. این هفته هفته خیلی مهمی بود. در صدومین روز جنگ دوباره شعله های جنگ گل گرفت و بعدش دوباره بازم گل گرفت. این هفته سیرک خیابونی رژیم باز هم آپشن‌های جدیدی داشت که خیلی دیدنیه. اما بحران اصلی توی رژیم اینه که وضعیت کینگ مجتبی طوریه که هنوز 3 ماه از تاج گذاریش نگذشته توی صدا و سیمای خودشون اون رو سانسور کردن. و اما جنگ بر سر مذاکره با آمریکا و با خودی‌ها و نخودی‌ها هنوز هم ادامه داره.
1: این الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا اگر انجام میشه؟
0: موضوع حذف ارز ترجیحی هم دوباره بر سر زبونا افتاد، چون سفره های مردم هم هر روز کوچیکتر و کوچیکتر میشه.
2: اکثرا دنبال نخ کردن این مبلغ کالا برگن.
0: اما یه خبر مهم اینه که عامل جدید آلزایمر توسط دانشمندان کشف شده که توی این برنامه ما به اون نمیپردازیم. اما دوستان، مشکل اصلی رژیم این روزا اینه که کینگ مجتبی که از 3 ماه پیشون رو بار گذاشتن هنوز عمل نیومده. ببینید، نخود دیرپزم اگه بود تا الان له شده بود. خلاصه اینطوری که بوش میاد، این هرگز نمیتونه جای باباش رو بگیره و این نظام با این وضعیت خلاصه تلو تلو میخوره. یکی از نشونه هاش داستانیه که این هفته اتفاق افتاد. توی سالمرگ خمینی که برای رژیم خیلی مهم هست و هر سال اینو خلاصه یه جوری برگزارش میکنن، این مراسم رو میخواست به عنوان ولی فقیه سوم رژیم خودش رو جا بندازه. اومد ادای باباش رو در بیاره و یه پیام داد. تازه خودش هم که نبود که، پیامش رو یکی دیگه خوند. اما جوهر پیامش خشک نشده بود که صدا و سیمای رژیم که میخواست پخشش کنه ساتوریش کرد و یه تیکایی که اتفاقا به مذاق باند جلیلی خوش نمی اومد اون رو حذفش کرد. بعد که گند کار در اومد، اومدن ماسمالیش کردن که سهوی بوده، من نبودم، دستم بود، کی بود کی بود، خلاصه از اینا راه افتاد. آقا خلاصه این که ولی فقیه هنوز به تخت ننشسته سانسورش کردن. وقتی با ولی فقیهشون این کار رو کردن، شما ببینید که آش چقدر شوره و اون زیرمیرا چه خبر. آقا اون مذاکره‌ای که میگفتن نه شرافتمندانه است، نه عاقلانه و نه هوشمندانه، یادتون هست دیگه، اون مذاکره الان 2 ماه جریان داره. توی این رژیم یک سری عاشقان مذاکره داره، یه سری هم دشمنان مذاکره. اول این یکی رو ببینید، بعد بیشتر سر این ماجرا صحبت میکنیم. این هفته آخوند قاسمیان اومده این حرفا رو زده.
3: ببینید، ما نمیگیم هر آن کسی که میره مذاکره میکنه خائنه. خیر، این حرف بی‌مبناییه. ولی آیا ممکن است نتیجه همه این اقدامات بشود یک دهه خسارت محض که از اتفاق افتادن؟ بله ممکنه. گاهی اوقات ادبیات قرآن در این زمینه منافق نیست، فی قلوبهم مرضه. چه فرقی میکنه؟ منافق تقریبا یک اقدام خودخواسته است، یعنی میدونه داره چی کار میکنه، ممکنه به عده‌ای هم صدق بکنه. فی قلوبهم مرض معنیش یعنی بی باور، یعنی باور نداره. این ماهیت استکباری که گفتن نمیفهمه چیه، فکر میکنه قبلی ها نتونستن، من میتونم. همه همین فکر میکنن، نمیدونن بابا این اصلا این کوچه بنبسته، اصلا قرار نیست شما از اینجا نتیجه بگیرید.
0: حالا که بحث مرض شد، اینم بگم، برای شما فقط بحث فی قلوبهم مرض نیست، برای شما توی این نظام کلهم مرضه، اصلا از سر تا پاتون مرضه، فقط فی قلوبهم مرض نیست که. این فقط تا اینجای کار که بگم. حالا حرفش چیه؟ میگه اونایی که دنبال مذاکره هستن اونا حالیشون نیست، گرمن، نمیفهمن، فقط اینه که میفهمه. حالا ادامه حرفاشم گوش کنید.
1: این الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟ پس چرا داره؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. خیلی دقت کنید. من سربسته میتونم بگم. بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. ما نه فی قلوبهم مرض داریم، نه منافق داریم، نه هیچ چی. تو میگی رهبر ضعیفه.
0: حالا با این حرفایی که این آخوند قاسمیان زد، معلومه خودش گرمه نمیفهمه چه بلایی سرشون اومده. برید پته کل نظام رو ریخ رو آب. میگه مذاکره حرامه. باش. مذاکره هم که داره انجام میشه. با اجازه خامنه ای هم هست. یعنی ببینید بهتر از این نمیشد وضعیت نظار خامنه ای رو اینطوری دلسوزانه و خیرخواهانه تشریح کرد. حالا این تازه دلسوز نظامشون بود. حالا اون طرفی هم که ساکت نمیشینن که، اونها هم از اون طرف میکشن تا این نظام از وسط جیر بخوره.
4: صحبت های امروز یه نماینده مجلس رو که گفته ایران غزه خواهد شد رو باید جدی گرفت. دلیلش این است که این نماینده جزی از اون جریانی است که مسئول وضع کنونی کشوره. اینها دوبار در سال 1400 و 1401 فرصت احیای دیپلماسی را از بین بردن و سرانجام کشور رو گرفتن دو تا جنگ بزرگ کردن و الان هم میدونن که اگه کشور به سمت آرامش بره و پیمان صلحی بسته بشه حتما اونها محاکمه خواهند شد، چون تا شب قبل از جنگ اینها در رسانه ملی حاضر می‌شدن و می‌گفتن که آمریکا جرأت حمله به ایران رو نداره. ولی الان به جایی رسیدن که میگن که بعد از جام جهانی آمریکا و اسرائیل ایران حمله می‌کنن و ایران غزه خواهد شد. و حتی زمانی که آقای قالیباف اومد یکی از اینا رو سوار هواپیمای خودش کرد به پاکستان رفت، من همون زمان گفتم که این شخص برای برهم زدن میره. و الان تلاششون این هست، اینها چون مسئول شرایط امروز کشور هستن، حاضرن کشور غزه شود ولی توافق شکل نگیرن.
0: اینو هم شنیدین دیگه، هر دو برای اوجب واجبات دل می سوزونن، نگران هم هستن، یعنی برای حفظ نظام، اما به شیوه شاخ به شاخ. این یکی میگه جنگ تقصیر اون یکی بانده، تمام خسارت و بدبختی های مردم هم تقصیر اوناست. اصلا راست میگه، کشتی تایتانیک هم که سوراخ شد تقصیر اون بانده. اینا هم که اصلا چند دوره دولت داشتن و چند دوره هم مذاکره پنهان و آشکار داشتن که اصلا بی تقصیرن. نه، یعنی یه کم دیگه اگه ادامه بدی معلوم میشه که اینها اصلا اپوزیسیون این نظام هستن. حالا این وسط یه جناح دیگه هم هست، یه سری دیگه هم هستن که همون بسیجی های این نظام هستن، که این دوتا جناح که این دوتا سیگنال های مخالف میدن علیه همدیگه باعث میشه که این بسیجی ها کف خیابون یه قات بزنن.
5: بله، ما اولا اینکه ما اصلا 97 شب الان تو کف خیابون هستیم که به آقایون بگیم که ما مذاکره نمیخوایم. ما تو اوج قدرت بودیم، میتونستیم اسرائیل و آمریکا رو نابود کنیم، اما وایسادیم. نمیدونم به چه دلیلی ما واقعا از این قضیه ناراحتیم. ما وایسادیم تا آخر و اینکه ما اصلا کوتاه نمیایم، حتی اگر از ما میدون ما رو بیرون کنن، هر کاری که بکنن ما هستیم، تا آخر هستیم، پشت لبنان هم هستیم.
6: وایسادی
5: کوتاهی
6: نیست. بچه شیام رانونی دندقه داره.
0: انقدر سیگنال غلط بهش دادیم که دیگه اصلا دنده و ترمز هم نداره، همینجوری داره میره ته دره. خلاصه ببینید، اینی که دیدید فقط نوک کوه یخ بنبست همین موضوع قدیمی مذاکره یا جنگ در درون رژیم هستش. تازه ما اصلا به مطبوعات رژیم اشاره نکردیم که اونجا اصلا یه داستان دیگه ایه. ببینید وضعیت طوریه که خامنه ای هنوز دفع نشده رو هم توی فریزر میلرزونه. این صحنه است. آقا الان وضعیت اقتصادی رژیم طوریه که اصلا آمار و ارقامش باور کردنی نیست. مثلا تورم سرقمی. حالا نسخه ای که پزشکیان برای اقتصاد روبه موت رژیم تجویز میکنه، مثلا فکر میکنید چیه؟ مثلا فهم میکنید چه طرح مبتکرانه جدیدی میتونه داشته باشه؟ اصلا از پزشکیان چی در میاد؟ همون دکتر پزشکیان دیگه که جوری کتشو در میآورد میگفت برای حل مشکل برق چراغا رو خاموش کنید، همون خود پزشکیان. این بار با یک نبوغ جدید اقتصادی اومده، اونم چی؟ کالا برگ.
7: واقعیت رو برید بگید. الان در رسانه ها صدا و سیما هر روز اونجا میشینه شعار میده. خب اقلا این یه شعارم واقعیتن هم بگین، نمیگم شعار بدین. حرفایی که داری میزنی، شعاری که داری ایجاد میکنی، توقعی که داری ایجاد میکنی، این کارو کرده. ما الان باید کالا بر رو افزایش میدادیم و باید هم بدیم. من کاری به اون چیزا ندارم، ما باید کالا بر رو افزایش بدیم. وعده دروغ ندیم، حرف دروغ نزنیم، شعار به اصطلاح غیر واقعی نگیم.
0: بله راست میگه دیگه، شعار نده عملگرا باش دیگه. بله هم ببینید. ولی ببینید در باب عملگرایی الان من یه چیزایی ته ذهنم میاد در باب اینکه شعار ندی فقط. یادتونه یکی بود همین سال قبل گفت که تا تابستون گذشته 50,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اندازی میکنیم و آقای وزیرم اینجا هست و پولش رو هم واریز کردن. یادتون هست که این شعار رو داد؟ آها، یعنی میخواین چند تا دیگه هم بگم از همین موارد؟ یادتون هست میگفت من یارانه رو از سر زنجیره قطع میکنم میرم میدم به ته زنجیره. ببین تو اصلا چشم یارانه رو در آوردی، کورش کردی، چیزی به مردم نرسید. که حالا اینو هم گوش کنید ببینید برای همین کالابرگی که این وعده میده چی میگن. گوش کنید
8: ببینید. اولین ایراد نظام ارزی ما سیاست‌های بانک مرکزیه. با این سیاست‌هایی که بانک مرکزی داره شما 1,000,000 که نه، اگر 5,000,000 تومان هم کالابرگ به مردم بدید باز هم نمیتونه این گپ رو جبران بکنه.
0: چی شد؟ یعنی با 5,000,000 هم این گپ ها هم نمیاد؟ ما فکر کردیم که این دفعه استاد ناترازی های نظام با کالابک همه گپ ها رو به هم میاره. خب معلوم شد که این گپ ها خیلی عمیقه. برای همینه که توی این تلویزیون جلیلی خامنه ای گپ و گفت ها هم شده دره گفته ها.
8: بانک مرکزی و وزارت اقتصادی که خودش رو مکلف به حفظ ارزش پول ملی نمیدونه، شما هر چقدر با کالابرگ بدوید نمیتونید بهش برسید.
0: ملاحظه کردید نسخه توخالی که دکتر پزشکیان پیچیده بود جوهرش خشکی نشده، این زنگنه اصلا از بیخ زیرا بشو زد. اما حالا اونی که مردم میگن کلن یه چیز دیگه است، توی یک لیگ دیگه است، تو لیگ بقاس. گوش کنید.
9: یه ماهی که تو بازاریم داریم بازار رو میبینیم که این کالابرگی هم دیگه به درد بازار دیگه نمیخوره، چون الان اکثرا دنبال نقد کردن این مبلغ کالابرگن. یعنی طرف حاضر یخچال خونش خالی بمونه، سفرش خالی بمونه، ولی این مبلغ رو بره نقدش کنه، میره به فروشگاه میگه آقا من مثلا 5,000,000 کالا بردارم، یه تومنش تو کارمود بردار، 4 تومنش همین الان بزن واسم، من برم اجاره خونم رو بدم، قسط عقب افتادم رو بدم، بدهکاریم رو بدم و اینا.
0: پس دوستان در یک کلام این حکومت برای مهار گرانی ها و تورم هیچ راه کاری جز شعار دادن نداره. حالا ببینیم که توی بازار و سفره های مردم چی میگذره.
10: مسئولیت این گرانی چیه؟ این کارخونه داری که اینو کرده 210,000 تومان، الان تغذیه بچه ها میدونی چیه؟ آدامس شکلات چوبی شده. این تغذیه بچه یک ایرانی شکلات چوبی، اینو میخوره دندونش هم خراب میشه، پس فردا دندوناش میریزه، تو سن 15 سالگی دندون دائمیاش همه ریخته. ماست یونانی برای ما اومده 175 به ما دادن، 200 هم قیمت مصرفشه. خب این هفته پیش 150 تومن بود، ماه پیشش باز 130 تومن بود. یه بار که گفتی لبنیات گرونه، گرون شده، ما هم باید گرون کنیم. یه بار گفتید که دلار رفته بالا باید گرون کنیم، این دفعه هم که بهونت پتروشیمیه، که پتروشیمی رو زدن ظرفا گرون شده ما باید گرون کنیم. 12.5% هم که به ما کلا سود میدی با ماهی 20 میلیون پول برق و 100 میلیون پول چرت و پرتای دیگه.
11: این مکان نونوایی بود، دولت نامحترم قیمت نداد، نونوایی به صرفه نبود، مجبور شدیم این نونوایی رو جمع آوری کنیم، کمک هزینه رو نداد، قیمت نداد و به نونوا زور میگفت اینجوری باید بپذی با این شرایط، که این نونوایی منجر به جمع آوری شد. 80 سال نونوایی بود اینجا.
0: یادتون هست توی برنامه قبل گفتیم که این آخوند رسایی از اینکه مجلس بسته است و نمیتونه بره اونجا داد و بیداد بکنه، اونجا یقه بگیره، ناله میکرد. حالا این هفته باند رقیب از همین آخوند رسایی یه فیلم زیر خاکی رو کرده.
12: چندین بار گفتم در اینجا رو ببندین.
0: حالا یه کلام حرف حسابم بزنیم اینجا. حالا که صحبت از مجلس رژیم شد، این مجلس رژیم فقط محلی برای تسریع فساد و غارت و جنایات رژیم و هیچ ربطی به مردم ایران نداره. آقا تو این سیرک رژیم یه پدیده جدیدی اومده به اسم آخوند تندخان، آخوند تندخار، زیادخار، زمینخار، جنگلخار دیده بودیم، حالا این یکی تندخانه.
13: من پریشب، همین پریشب تو بیت رهبری تو خیابون کشوردوست، همون جایی که آقای شهید ما رو شهید کردن، همونجا منبر داشتم. خدا شاهده قبل از منبر یه پلاستیک آورده بودن پر نامه بود به آقا نوشته بودن. این بچه های سایت خامنه‌ای.ir به من گفتن فقط بیکاری بشین اینجا یه دقیقه اینا رو ورق بزن. من همجوری تندخانی یه ذره بلدم، شاید مثلا 50-60 تا این برگر رو هم تون تون تون تون نگاه کردم. همه میدونی چی بود؟ بیش از 50 تا دیدم، ولی فکر کن اگه من 50 تا برگر دیده باشم، 30 تا برگه اینجوری نوشته بود: آقای شهید ما، ما رو حلال کن، ما قدر تو رو نمیدونست. حالا انگار یه خانومی بود تو یکی از نامه ها میگفت من 3 ماه پیش کف این خیابون معترض بودم به خود شما، ولی الان که دارم ساعت 1:30 نصف شب پشت در جایی که شما شهید شدی برات مینویسم، میخوام بهت بگم حلال کن فرزند تو. این معجزه است،
0: معجزه شیادی آخوندی که میگن همینه، همینی که الان دیدید. ببین تند خان، تو اگر بخوای نامه ملت به خامنه ای رو بخونی، از اول تا

0: اما دوستان رسیدیم به حرف حساب آخر برنامه. ببینید از هر راهی برید، به هر مذاکره‌ای چنگ بزنید، از هر مسیری که برید، برای این نظام همه راه‌ها به قیام ختم میشه. اونم چه قیام؟ یک کلام ختم کرد. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
1: هر هزار صدا یک فریاد برای ایران.
2: به ما کمک کن تا صدای ما شنیده شود.
3: سکوت نکن، ایران به صدای تو نیاز داره.
4: اگر ما پیروز بشیم دنیا پیروز میشه. برای ایرانی آزاد،
5: برای حمایت از یک جمهوری دموکراتیک با جدایی کامل دین از دولت،
6: حمایت از طرح 10 ماده مریم رجوی
7: برای آینده ایران.
8: وعده ما 20 ژوئن.
9: میبینمتون.
10: میبینیمتون.
11: میبینیمتون.
12: Yeah.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو تلو، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با درود و سپاس از همراهی شما. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. به دنبال اون گفتگویی است با آقای بهروز پرتوی درباره فراخوان به شرکت در تظاهرات مقاومت ایران در 30 خرداد. سپس چالش‌های اقتصادی نه به جنگ نه صلح رو با پروفسور محمد حسین تسوجی استاد دانشگاه از آمریکا بررسی خواهیم کرد. در انتها دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا بحران‌ها و طوفان‌هایی که رژیم آخوندی در آن گرفتار است و در انتها تروریسم رژیم در اروپا و حمایت جهانی از مقاومت رو در گفتگو با آقای امیر سیفی دنبال خواهیم کرد.

0: یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین رویدادها و تحولات هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسماعیل نژاد. مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به گسترش حمایت‌ها از گرد همایی سالانه مقاومت در آستانه برگزاری این گرد همایی. حمایت 78 دارنده جایزه نوبل و 30 رهبر مذهبی. همچنین بیانیه شماری از ورزشکاران برجسته جهان و در ادامه کنفرانس در پارلمان انگلستان صلح و آزادی یا جمهوری دموکراتیک. در ادامه هم می‌پردازیم به اوجگیری باز هم بحران درونی رژیم و همچنین سوالات رو پاسخ خواهیم داد در ادامه در رابطه با ادامه آتش بس در عین حملات نظامی و اینکه وضعیت در چه نقطه‌ای است. همچنین در انتها می‌پردازیم به تشدید انزوای رژیم، قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجلاس شورای امنیت و بیانیه 23 کشور علیه رژیم. آقای علی‌نژاد، یک هفته تا برگزاری تظاهرات بزرگ در واقع ایران آزاد در پاریس باقی مونده و البته شاهد گسترش حمایت‌ها از برگزاری این گرده همایی هستیم و این تظاهرات که این هفته شاهد حمایت برندگان نوبل و همچنین رهبران مذهبی و چهره‌های برجسته ورزشی بودیم که خواستار محکوم کردن اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های سیاسی هستند. آیا موضوع تظاهرات هم به این موضوع اختصاص داره در رابطه با اعدام هاست؟
1: خب این خاصه مقدم و مبرمه به دلیل ابعاد اعدام ها که رژیم میکنه که تو چند دهه اخیر بی سابقه است. از آغاز امسال 30 اعدام زندانیان سیاسی بوده، 8 مجاهد قهرمان و 22 شورشگر دلیر در بحبوحه جنگ. خب این خیلی بی سابقه است و نشون میده که رژیم درد اصلیش و جنگ اصلیش کجاست. حالا فراخوان به توقف این اعدام ها با توجه به اینکه این اعدام ها ماهیت قضایی نداره،
0: ابزار سرکوب
1: قضایی نداره، سیاسیه و ابزار سرکوب و بقا و حفظ نظامه و سپری در مقابل قیامه. خب این چنین خاصی خودش خاصه اساسی تری هم در واقع در بطنش خوابیده. خاص اصلی این بیانیه ها یا این شخصیت ها که گفتید 78 نوبلی بودن تا الان که امضا کردن، 30 تا از رهبران مذهبی و اسقفای جهان و شماری از چهره های سرشناس بین المللی ورزش، قهرمانان ملی ایران، این بیانیه رو در واقع این بیانیه ها رو امضا کردن. خاص اصلیشون حمایت از تغییر دموکراتیک در ایرانه. اونا تصریح کردن تو این بیانیه ها که ما بر این باوریم که دموکراسی در ایران با جنگ، مداخله نظامی و با تولید استبداد، چه از نوع سلطنتیش و چه از نوع حاکمیت دینیش امکان پذیر نیست. گذار دموکراتیک در ایران با حمایت از برنامه شورای ملی مقاومت و دولت انتقالی که معرفی کرده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. در واقع خاصشون خاص تغییر هم و چه سلبی داره که چی نباید باشه؟ جنگ خارجی نباشه، بازگشت استبداد در هر شکلش نباشه و چی باشه؟ حاکمیت مردم ایران با برنامه شورای ملی مقاومت و طرح دمادهی خانم مریم رجوی. اینم این هفته فقط منحصر به همین چند تا بیانیه نبود،
0: کنفرانسی هم برگزار شده،
1: کنفرانسی هم تو پارلمان انگلستان بود که همین خاصه توش مطرح بود. اونجا تصریح کردن که وظیفه اساسی و وظیفه اصلی دولت انگلستان اینه که در واقع شورای ملی مقاومت و دولت موقتشو به رسمیت بشناسه با تایید و تعامل مستقیم با شورای ملی مقاومت. یعنی اونجا هم رو همین موضوع تصریح شد.
0: یعنی شما اینطور که الان اشاره کردین خاص و شعار اصلی این تظاهرات در واقع علیه تشدید اعدام هاست؟
1: در واقع گفتیم که این خاص مبرم و مقدمه به دلیل ابعاد بی سابقه و سرسام‌آور اعدام ها. اما این تظاهرات که خب این هر سال برگزار میشه، این تظاهرات خاصه خیلی فراگیرتری داره. یکی حمایت از قیام مردم ایرانه، حمایت از کانونهای شورشیه، حمایت از ارتش آزادیه برای استقلال و آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشان شیخ. و همونطور که گفتم حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. این تظاهرات که خب الان از سال 83 در سالگرد پیروزی بر کودتای ننگین 17 ژوئن برگزار میشه، در واقع مجموعی از سرفصل ها، نقطه عطف ها و بزرگ داشته این مقاومت و تاریخچه مردم ایرانه. یک قلم سرآغاز مقاومت سراسری علیه خمینی خوناشامه در سال 1330 خرداد 1360، مرز میان تسلیم و ایستادگی به هر قیمت و سرخم ممنوعیت سرخم قدغن. و از اونجا بود که در واقع با پرداخت بهای بیکران و فدا و قیمت خیلی زیاد که همین الان بیش از 100,000 شهید از مجاهدین خلق، اون مرز و این خط خونین و آتشین کشیده شد و تا الان ادامه داره و سنتی شده برای همه شورشگران و برای همه قیام کنندگان. یکی سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایرانه که الان شما میدونید موقعی که تا در جوار میهن اسیر بود با بیش از 100 عملیات جام زهر رو به حلقوم خمینی ریخت و در تنور جنگشو گل گرفت و الان هم در قیام ها و قیام های تشینی که در داخل هست، خب این اهرم سازمان یافتگی و مقاومت سازمان یافته همین ارتش آزادیه. علاوه بر این در واقع این سالگرد 30 روز شهدا و زندانیان سیاسیه، خود این 30 خرداد یعنی همین سالگرد تظاهرات که هر سال انجام میدیم، که من به دانش برای هر ایرانی آزاد و شریفی خودش یک وظیفه ملی و میهنیه در بزرگداشت اون شهدا، در تجلیل از اون زندانیان سیاسی که بر سر موضع هستند، در واقع در تجلیل از شهدای قیام و شهدای مقاومت و نقش مسیری که برای آزادی و دموکراسی در ایران هست. گفتیم با چراغ راهنمای نشان شیخ، یعنی حرف اینه که ما مخیر نیستیم که حتما بین شاه و شیخ یکی را انتخاب کنیم یا حال سیاه و در واقع سیاه و بدبختی که الان ولی فقیه به ما حاکم کرده یا اون گذشته استبدادی شاه. دانه چه هر ایرانی وظیفه ملی و میهنی داره، مخصوصا در شرایط الان. شما میدونید که الان میهن ما خوب در آتش یک جنگ میسوزه، الان درگیر دوتا جنگ شده، علاوه بر این خوب یک بسیج گسترده شده برای ساختن آلترناتیوهای فیک، آلترناتیوهای استعماری برای بازگشت به گذشته. خب وظیفه هر ایرانی آزاد و میهن پرستیه که بگن مردم ایران در واقع راه حل خودشونو دارن برای آزادی و دموکراسی، دنچه بیان اونجا این فریاد رو تنین انداز کنن که ما آلترناتیو دموکراتیک داریم، ما راه حل انقلابی داریم، ما نه جنگ خارجی میخواییم، نه در واقع گذشته استبدادی رو، در واقع اینو بیان فریاد کنن. شما میدونید همین تظاهراتی که انجام میشه هر سال، گفتم در سالگرد کودتای 17 ژوئنه، اون روزا روزای خوب خیلی سختی بود. از یک طرف در عراق در واقع نیروی رزمنده این مقاومت رو 12 دولت بمباران کردن، محاصره کردن، خل سلاح کردن، در واقع عراق رو در سینی طلایی تقدیم رژیم کردن، این رزماوران آزادی و مجاهدین رو در دهان گور گذاشتن، میخواستن نابود کنند و از بین ببرند. سر 36 هم تو پاریس در واقع تو خارج میخواستن ببرن با اون کودتای ننگین، دستگیر کردن، زندانی کردن، ولی با مشعلهای فروزان آزادی که هر سال گرامی میداریم یادشون، تونستن این توطئه را در هم بشکنند، با ایستادگیشون ده ها مجاهدی که خودشونو به آتش کشیدند و این سالیان در واقع رنج و درد اون آتش رو بر جونشون تحمل کردند و خب این سالیان همه این توطئه رو درم شکستند. شرکت در این تظاهرات یا داوری پیروزی بر این توطئه ها نشون میده که در واقع مردم ایران میتونن خودشون رقم بزنن سرنوشتشون و آیندهشون رو بدون جنگ خارجی و یک چشمانداز پیروزی رو در واقع برای مردم ایران ترسیم کنن.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که در رابطه با همین گرده همایی و تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس گفتین و البته اشاره کردین به حمایت هایی که از این تظاهرات هست با خواست در واقع مقدمه تشدید علیه تشدید اعدام ها، همچنین حمایت از دولت موقت، جمهوری دموکراتیک، خواست مردم ایران برای آزادی و قیام مردم ایران، کانونهای شورشی و ارتش آزادی. اما برگردیم به وضعیت رژیم که البته باز هم شاهد عمیق‌تر شدن شکاف در درون رژیم هستیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
2: می‌بینم این روزها بعضیا با اسم تبعیت از رهبری دارن خلاف خط مش عمل می‌کنن. یک بار دیگه بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشون رو تکرار می‌کنم. تا هر کی خواست خارج از این چارچوب اقدامی بکنه، چه مسئول باشه، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه. دقت کنید، ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، این وظیفه‌ایه که ایشون برای همه ما تعیین کردند.
3: اینو ما خیلی بایستی مراقبت بکنیم. این پیام رهبر عزیزمون مبنی بر پرهیز از اختلافات حتی موجه، که فرمود حتی از اختلافات موجه نیز پرهیز بکنید، این یه دستوره، این یه فرمان ولائیه، این یه کلمه یه رمزه. این رو خیلی بایستی حواسمون بهش باشد که نکند حرفی بزنیم، نکند موضعی بگیریم، نکند حرکتی داشته باشیم که این فرمایش ولی جامعه بخواهد نقض بشود.
4: من الان میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟ پس چرا داره؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. اینو دقت کنید. من سربسته میتونم بگم. بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. ما نه فی قلوبهم مرض داریم، نه منافق داریم، نه هیچ چی. تو میگی رهبر ضعیفه.
0: خب درسته که این آخوند قاسمیان حرفای عجیبی زده، ولی خب سمت رسمی نداره. حالا میشه این رو هم نمونه ای از عمق شکاف در درون رژیم تعبیر کرد؟
5: بله، به قول شما عجیب، من میگم فراتر از عجیب، چون حرفایی که میزنه در واقع رفته داره زیراب ولی فقیه میزنه دیگه، که ما تا به حال تو رژیم همچین چیزی ندیده بودیم. این درست سمت رسمی نداره، ولی از آخوندهای بسیار نزدیک به خامنه‌ای بوده، آخوند دربار خامنه‌ای بوده. یادمونه که روزه خونیایی که میذاشت خامنه‌ای، از جمله کسانی که میمدن تکی میشست روزه میخوندن براش، یکیش این بود. از اون مهمترینه که این نماینده یه بانده تو رژیم. این باندی که این نمایندشه خیلی از نماینده های دیگهش هم اون مدده‌ها و چیزهای از این قبیلن، که در این اینکه ظاهرشون یه مدده‌ه، ولی میدونیم بسیار اینا آدم های توی دستگاه‌های سرکوبگر و لباس شخصی و اینا بسیار نفوذ دارن و خیلی چیزا دم و دستگاه دستشونه. این باندیه که این باندی که این بهش به اصطلاح نمایندگیش میکنه، همون باندیه که تلویزیون رژیم دستشه.
0: بله.
5: همون باندیه که تو شورای عالی امنیت رژیم نماینده داره خود جلیلی، و خیلی هم حرف میزنن اون باندهای دیگه، میگن اینا از جون شورای عالی امنیت چی میخوان. همون باندیه که اخیراً شاهد بودیم سر جریان اینترنت، دیوان عدالت اداری به اصطلاح رژیم رو رو در رو و شاخ به شاخ کرد با کی؟ با دستگاه رئیس جمهور، ریاست جمهوری رژیم. بنابراین آره، اینا یه بخش
1: کلی،
5: بله، بخش زیادی
1: نامه نادوشیشتن علیه مذاکره،
5: بله بله. یعنی یه زمان اینا اوائلی که دوره جدید همین مجلس تشکیل شد، مجلس رژیم، اینا مدعی بودن که اکثریتن، فراکسیون اکثریتن. حالا گاهی بالا و پایین میشه تعدادشون تو اونجا، ولی به هر حال
0: اهمیتش اینه که نماینده یک بانده،
5: یک بانده، اونم باندی که بخشهایی از قدرت حاکم دستشه. فرق داره با اون موقعی که مثلا میگفتیم باند خامنه‌ای در مقابل باند اصلاحاتی ها. اصلاحاتی ها خارج حاکمیت
0: مغلوب بودن،
5: خارج حاکمیت بودن، یعنی به اصطلاح جنبه های اجرایی دستشون، درسته که به هر حال دار و دسته ای بودن و خیلی هم مخالفتاشون اثر میذاشت و باعث مشکل، ولی مثلا تا اون دوره هایی که یه دوره مثلا خب ریاست جمهوری ازشون بود، مثلا زمان روحانی، ولی بعد دیگه خارجه. در حالی که الان این باند بخشی از قدرت، یعنی در واقع بخشی از همون باند خامنه ای هستن. بنابراین این از این جهت بسیار اهمیت. حالا حتی اگر اینو بذاریم کنار، حرفایی که این بیشتر اینجا حرفای این قاسمیان برای این خوب بود که خیلی تیز نشون بده که اینا رو کجا رفتن انگوش گذاشتن، یعنی شکاف تا کجا رسیده. دیدین دیگه، میگه که من سربسته بگم خیلی چیزا رو ممکنه اون رهبری اوکی کرده باشه، تایید کرده باشه، ولی ما منافق داریم. یعنی چی؟ یعنی پس اونجا هم شکافه، اونجا هم نفوذه، اونجا هم چیه توی دار دستگاه خودش. و بعد به بخشی از اینا میگه منافق و نفاق و اینا. بله. تو این چیز حالا
0: حرفای قالیباف هم البته قابل
5: بله. حالا در واقع من میگم فرض کنیم این هیچ، حرفای خود قالیباف گویای اینه، یعنی ما نیازی نداریم که فقط بگیم این قاسمیان، از این داریم نتیجه گیری میکنیم. نه، قالیباف مثلا دیدین دیگه الان پخش شد، میگه چی؟ میگه من میخوام، میان به اسم تبعیت از رهبری خلاف مشی میرن. بعد اینقدر که تغییر داره و به اصطلاح اینطوری حرف میزنه، معلومه یه آدمایی ان که کاره ای ان دیگه تو این رژیم. بعد میگه من میخوام اینا رو، خلاص این حرفا رو تاکید کنم که مثلا رهبری گفته یا چه جوری پیش میره، چون خودش الان قالیباف در واقع فقط رئیس مجلس آخوندان نیست، رئیس هیئت مذاکره کننده است و در واقع بعضی هم میگن الان به ترتیبی مقام دوم تو رژیمه بعد از این دستگاه ترورها و اینا که. حالا میگه که من میخوام اینا رو، این آدمایی که این کارا رو میکنن، مواجه کنم با امت حزب الله. امت حزب الله یعنی خود همین دار و دسته های خود رژیم، که خلاصه چی؟ اینا چیز کنن. حالا اهم از این که هر کی میخواد باشه،
0: نخبه های سیاسی
5: نخبه باشه، نخبه منظورش هم این که یک کاره این مسئول باشه، یعنی صاحب مسئولیت باشه تو رژیم، هر کی باشه من میخوام مواجهشون کنم با امت. حالا امت حزب الله کیه؟ امت حزب الله همون است که تو خیابون جمع میشن دیگه، بالاخره اینه بخششونه، همونا کسایی که خودشون علیه قالیباف شعار میدن، همون مدعاها و دار. یعنی الان داستان یک همچی شکلی، یا مثلا همین آخوند حسینی امام جمعه زنجان که ازش تیکه رو دیدیم، خود اینم گویاست، میگه بابا پرهیز، میگه مقام رهبری گفته پرهیز کنید، حتی از موارد موجه. بله. غیر موجه که هیچی، مواردی که اختلافتون به حق، مثلا میبینی تو حرفت درسته، آن اونو بذار کنار. بعد میگه که ولی میبینیم اینجوریه، میگه چی؟ میگه مبادا حرکتی داشته باشیم که این فرمایش ولی جامعه، حالا بجه ولی فقیه هم میگه ولی جامعه، همون که خمینی میگفت چی؟ مثل چیه صغار میمونه، قیم صغار میمونه. میگه مبادا این نقص شود، یعنی حرفای اون نقص. پس ببینین شکاف رسیده به کجا الان، اینکه الان این بحثی که داریم می‌کنیم، قبلا هم ما بحث شکاف کردیم. بله. بحث نمیدونم اختلافات داریم، الان بحث شکاف رسیده به نقطه ولی فقیه. ولی فقیه هم چیه؟ عمود خیمه شونه، همیشه هم سعی میکردن به اونجا. بله. پس بنابراین الان موضوع بسیار بسیار در یک نقطه حساسه. نتیجه‌ای که از این میشه گرفت اینه که رژیم در ضعیف‌ترین وضعیت خودشه.
0: ولی خب شما
5: هیچ وقت تا به حال اینجوری نبوده.
0: در همین نقطه توقف داشته باشیم، شما گفتین که شکاف رسیده به نقطه ولی فقیه و رژیم در وضعیت خود در واقع ضعیف‌ترین وضعیت خودش هست. اما چه در درون رژیم و چه حتی مفسرانی در رسانه‌های جهان خب عکس این رو میگن و میگن که خب به نحوی رژیم به یک ابرقدرت تبدیل شده. پاسخ شما به این دوتا پدیده متضاد چی هست؟ آیا واقعا این میشه روی این شکاف ها حساب باز کرد؟ چقدر جدی هست؟
5: بله، یعنی شما تضاد بین این میگین که از یه طرف ضعیفترینه، از یه طرف مدعی ابرقدرتی. خب حالا از این ادعا و اینا بگذاریم، فرض کنیم از این که ادعاست، چون واقعیت که در مقابل ابرقدرت ها قابل بحث نیست اصلا.
0: ادعا خب ممکنه فقط خود رژیم مدعی باشه، ولی خب مفسرانه،
5: حالا فرض کنیم که بله، بعضی هم به چشمشون اینطوری زده. چرا به چشم اینجوری میزنه؟ خب لابد با این موشک، فرض کنیم با موشکایی که داره مقابله میکنه،
1: یعنی که سرنگون نشده. آره، با این جنگ.
0: بله.
5: حالا این موشکایی که این به اصطلاح داره ازش استفاده میکنه به قیمت صدها میلیارد دلار از ثروت‌های عمومی، از جیب و سفره مردم. خب این بودجه عظیم و پشت هر چیزی بذاری تو هر کشوری، از توش میتونه چقدر پیشرفت ها به وجود بیاد. حالا مردم رسونده به این روز که محتاج نون شبن، سفره هاشون خالیه، از گرسنگی دارن میمیرن زیر خط. الان آمار ارقامی که خودشون میدن، مثلا مرکز آمار رژیم میگه که تورم رسیده به 70-80%، تورم مواد غذایی بالای 120%، هر دفعه بالاتر میره. الان من آماری که میگم تازه مال هفته های قبله. خب این وقتی که وضعیت به یک همچی جایی رسیده که خود مجتبی خامنه ای میگه دشمن میخواد رو تاب‌آوری جامعه کار کنه. تاب‌آوری یعنی جایی که دیگه تحمل نتونند بکنن به هر قیمت. خب وقتی که وضعیت رسیده به یک همچین جایی، اینا به قیمت چنین چیزی، به قیمت رسوندن جامعه به اینجا، خب اومده یه مش موشک چیه فراهم کرده و داره. این که عامل قدرت نمیشه. همین که عامل قدرته، به اصطلاح عامل قدرت می نماید، به قول شما میگین، بعضی هم میگن، من میگم می نماید عامل قدرت. این در مقابل دشمن اصلی رژیم که کل جامعه، کل جامعه، در 10 سال پیش قالیباف گفت فقط 4% با رژیم هست، الان میدونیم اون 4% هم خبری نیست. کل جامعه در مقابل این رژیم، به اضافه یک ارتش آزادی بخشی که نتونست از عهدش بر بیاد. خب این رژیم در مقابل این دشمن اصلی، همین عامل قدرت باعث عامل ضعفشه. چرا عامل ضعف؟ به دلیل اینکه تهیه این موشک ها به قیمت رسوندن مردم به این نقطه از وضعیت انفجاریه. این خودش عامله. دوم، خود اینا میگن، این امام جمعه بندر عباس بود همین هفته پیش، گفت چی؟ گفتش که شما اگه تو خیابون نباشین همه چی خراب میشه. چرا؟ چون اون موشکا که به درد نمیخوره. آره میگه موشکا به درد نمیخوره. اغتشاشگرا رو به گفته اون یا قیام کنندگان رو با سجیل و نمیدونم اینا که نمیشه زد. پس بنابراین مسئله اینجاست، یعنی اون عامل اینجا تبدیل شده به یک چین، یعنی رژیم در محاصره یک همچین نیروی عظیمیه و خلاصه در محاصره قرار گرفته، اونم با وجود ارتش آزادی بخش. در نتیجه چیزی که هر آن کابوس سرنگونی و کابوس موجودیتشو در واقع میبینه. پس در نتیجه به این نتیجه است که میتونیم بگیم که رژیم در ضعیفترین وضعیت خودش.
0: پس اگر این رو عامل ضعف بدونیم، در واقع به نوعی باید قدرت رو هم معنی کنیم، که البته اگر فرصت داشتیم به همین موضوع هم میپردازیم. اما این هفته شاهد تشدید جنگ بودیم و هم بحث جدی توافق. کلیپی رو ببینیم.
6: رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که توافق در واقع نهایی شده. جنبندی اگر بخوایم بکنیم، موضوعی که شما مطرح کردید حرف از نهایی شدن نبوده، درسته؟
7: نه، عرض کردم ما به محض این که ببینید، من قبلا هم اعلام کردم، مسئولان کشورمون این رو بارها گفتند، ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل متمرکز هستیم بر منافع ملت ایران، کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش، هرگاه به این جنبندی برسیم که تأمین کننده منافع ملت ایران هست، حتما به صورت شفاف این رو اعلام خواهیم کرد.
6: انشاءالله.
7: تا الان که من خدمتتون صحبت میکنم، ما در این مورد به جنبندی نهایی نرسیدیم. موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
0: و صحبت‌های بقایی رو شنیدیم، سخنگوی وزارت خارجه رژیم. بالاخره موقعیت به چه صورته؟ در چه وضعیتی قرار داره این موضوع توافق؟
1: امروز عراقچی اومده گفته ما هرگز تا این اندازه به نهایی شدن توافق اسلام آباد نزدیک نبودیم. فضای خوش. ولی خب هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم. اگه به جنبندی نهایی برسیم اعلام میکنیم. شما میدونید از شامگاه پنجشنبه فضا کلن عوض شد. قبلش تو این هفته ما دو تا جنگ داشتیم. یکی جنگ رژیم اسرائیل بود که رژیم به حمایت از حزب الله، یعنی نیابتیش تو لبنان، شروع به موشک پرانی به اسرائیل کرد. اسرائیل خب متقابلا پاسخ داد، جنگ اونجا در گرفت. بعد از اون یه جنگ دیگه در گرفت روز سه‌شنبه، درسته که اونجا خب یک بالگرد آمریکایی رو این پهپادها رژیم زدن، خب به تلافی آمریکا نقاط مختلف تو ایران رو زد، رژیم هم کویت و بحرین و اردن و اینا رو موشک پرانی کرد. روز پنجشنبه ترامپ گفته که ضربه سختری میزنه و حتی تهدید کرد به گرفتن خارک و تو آینده و نیرو پیاده کردن و اینا. ولی ناگهان شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که من در واقع به دلیل اینکه توافقی در نهایی میشه و در حال منعقد شدنه، من لغو کردم این فرمان جنگو. و طرفای مختلف که اسم تقریبا همه کشورهای منطقه را برد، از ترکیه و پاکستان گرفته تا اردن و عربستان و قطر و همه اینا در جریان این توافق هستند و تایید میکنند و ما به زودی این توافق را امضا میکنیم. فضای خیلی خوشبینانه ای از اون نقطه شروع شد. حتی گفت تا آخر هفته، خب هفته میلادی یعنی منظورش یک شنبه ایناست، حتی توافق امضا میشه، حتی محل رو گفتن تو اروپا میشه، تو ژنو میشه، حتی نفر امضا کننده رو گفتن جی دی ونس میره، هیئت فرستادن توی ژنو که آماده سازی رو بکنه برای امضای همین توافق. بعد اما هیچ مقام رسمی رژیمی موضع‌گیری نکرد جز همین مورد عراقچی رو که الان گفتم. ولی رسانه‌های رژیم و در واقع فضای تبلیغاتیش این بود گسترده که این چیزایی که ترامپ میگه واقعی نیست، جعلیه، بعد ما غرامت میگیریم، خسارت باید به ما پرداخت کنن، تنگه کماکان دست ماست از این خبرها. طوری که خود رئیس جمهور آمریکا ترامپ عصر امروز یعنی جمعه اومد گفت که ما با افراد بسیار بی آبروی طرفیم. اصلا اینا در واقع چیزی به نام معامله با حسن نیت با اینا وجود نداره. دوباره فضا چی شد؟ یه مقدار به سمت ناامیدی رفت تا اینکه قالیباف اومد این حرفو زد. حالا خب این
5: قبلش بقایی دوباره اومده بود گفته بود که نمیدونم اینا رسانه‌ایه، نمیدونم چیه. بل. امروز دوباره غیر از دیروز که گفت، امروز هم دوباره یه همچی چیزایی رو تکرار کرد که خلاصه نباید حساب کرد و جزء به جزءش رو باید همه مقامات به اصطلاح بررسی کنن. هنوز بررسی نشده، هنوز جنبندی نشده. یعنی خلاصه به این نحوی برخلاف اینکه عراقچی گفته که خیلی نزدیکیم، ولی اون اینجوری حرفا رو تکرار کرد.
1: مرندی که مشاور رسانه‌ای همین تیم مذاکره کننده است، البته از اون یکی بانده، گفت که روز یک شنبه هیچ اتفاقی در ژنو نمیفته، یعنی از این خبره هم هست.
0: بله.
1: چون حرف اینه که روز یک شنبه این توافق امضا میشه. حالا این توافق چیه و چجوری حاصل شد؟ یه هیئت قطری رفته بود تهران که تقریبا تا پنجشنبه با عراقچی اینم دیدار داشت. چند دور میگفتن روز پنجشنبه با ویتکاف و جرد کوشنر هم در تماس تلفنی بوده، گویا اونجا این توافق رو تایید کردن. این اطمینانی که ترامپ گفت که میشه و طرفا تایید کردن و اینا بعد از سفر اون هیئت قطری بود. حالا مفاد این توافق هنوز معلوم نیست، اما نکاتیش هم تو حرفای ترامپ بود هم توی یه سری رسانه معتبر. مثلا ترامپ گفت که اینا تقبل کردن هیچ دنبال سلاح اتمی نیستن، تنگه هرمز هم باز میشه. پس در واقع این دوتا آتش بستم به مدت 60 روز تمدید میشه 60 روز خود آتش بس تمدید میشه، شامل لبنان میشه. این جزء مفاد توافق میگن. همون رسانه میگن برخی تحریما لغو میشه، ولی یه مقام ارشد آمریکایی اومده گفته که رژیم توافق کرده غنی سازیشو 15 تا 20 سال متوقف کنه. غنی سازیشو سایته هسته‌ایش هم برچینه. علاوه بر این هیچ پولی آزاد نمیشه تا توافق نهایی بشه. پس میبینید یعنی
0: بره.
1: حالا از اون و عراق چیز همین یارو بقایی یا رسانه رژیم حرفشون اینه که ما از هیچ کدوم از خط قرمزمون عدول نکردیم. ترامپ میگه که این تاییدیه که ما گرفتیم، این همه کشورم در جریان هستند، با در بالاترین سطح رهبری بوده. حتی ازش سری پرسیدن آیا مشتبه هم تو جریانه؟ گفت آره. یعنی میبینی خبرها در واقع به این صورته.
0: بله.
1: حالا ما باید وایسیم ببینیم که در واقع آیا یک شنبه واقعا چیزی امضا میشه، آیا جی دی وانس میره اونجا، آیا هیئت رژیم میرن، آیا این توافق فعلا در واقع رژیم داره بازی میده، وقت میخره، به چه صورت در میاد. در نیچه باید منتظر روزه آینده باشیم.
0: خب چرا رژیم اینقدر تعلل میکنه؟ مگه به نفعش نیست توافق؟
1: در واقع این همین داستان قدیمی دوراهیه که رژیم توش گیر کرده، یعنی مرگ و خودکشی از ترس مرگ. خود شخص خامنه‌ای پدر این ولی فقیه نو رسیده شخصا مرگ و پذیرفت، ولی پای زهر و توافق نیومد، به خاطر اینکه عواقبش خیلی بیشتر از اون بود. این مرگشو که پذیرفت به سقوط رژیم منجر نشد، یعنی خود اون سر که رفت. ولی میگه اگه زهر بخورم، اگه عقب بشینم، این یک سلسله است، کل نظام زیر سوال میره، کل نظام میره. این اگه این کارو بکنه خیلی عالیه. مقاومت ایران بارها گفته، رهبر مقاومت، که ما به غایت استقبال میکنیم. تو سال 86 یعنی حدود 20 سال پیش رهبر مقاومت تصریح کرد خواهش میکنیم عقب بشینید، پس به تمرگید، چون این هزینش برای مردم ما کمتره، کمتر از جنگه، کمتر از بمباران است، کمتر از با آتش کشیدن این مملکته. اون که تعیین کننده است، چون کیه؟ مردم ایرانه، مقاومت سازمان یافته است، ارتش آزادیه. خود ما از پس این رژیم برمیاییم و نیازی به دخالت خارجی و جنگ خارجی نیست، و ولی فقیه اینو میدونه. به همین دلیل میگیم جنگ اصلیش جنگ با مردم و مقاومت و ارتش آزادیه، و از کف خیابون جمع نمی کنه 90 روزه و پای این توافق تا حالا نیومده. حالا باید روزه آینده شاهد باشیم ببینیم در واقع تو این دوراهی به کدوم سمت تصمیم میگیره و عواقب کدوم میپذیره. آیا از پدرش درس عبرت میگیره یا نمیگیره، یا همین راهو ادامه میده.
5: من به توضیح تکمیلی بدم، الان این توافقی که ازش صحبت میشه، این توافق نهایی برای پایان جنگ و رسیدن به صلح نیست. این یک موافقه، اسمشو میذارن یادداشت تفاهم. این موافقتی که همین الان روش بحثه، این میگه اینجور، اون میگه اونجور، که الان توضیح داده شد، این تازه یک یادداشت تفاهمیه که بر اساس این یادداشت تفاهم بعد از یک به اصطلاح امتیازهایی که به طور متقابل میدن، مثلا تنگه رو رژیم باز میکنه، در مقابل محاصره برداشته میشه، اساسش هم اینه. بعد آتش بس به مدت 60 روز تمدید میشه که در طول این 60 روز تازه چیه؟ مذاکره بشه. حالا همه اون بحثای اتمی و این حرفا که از یه طرف آمریکایی‌ها میگن که به اصطلاح همه اینا رو رژیم پذیرفته که غنی شده ها رو بده، بساط غنی سازی رو جمع کنه اینا، از یه طرف اونا میگن ما از مرز سرخمون پایین میایم. اصل به اصطلاح رویارویی اینجاست که آیا تو اون 60 روز آخرش بالاخره رژیم از همین سر دوراهی میتونه خارج بشه، آره، یا زهر بخوره، یا نهایتاً چی میشه. اصل بحث تو اون داستانه و اونجاست.
0: بله. خب در مورد وضعیت جنگ و یا مذاکره صحبت کردیم، اما اینکه این هفته آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای هم تصویب کرده علیه رژیم، کلیپی رو ببینیم.
5: بله.
8: میخوام درباره بیانیه ای که نمایندگی ایران در وین امروز صبح پیش از آغاز نشست شورای حکام منتشر کرد سوال کنم. در اون بیانیه گفته شده که با تصویب قطعنامه جدید که مورد حمایت آمریکاست، شورای حکام به ابزاری برای سرزنش قربانیان این حملات تبدیل شده. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟ بدیهیه که من با این دیدگاه موافق نیستم. موضع من توی گزارشم کاملا مشخصه و در اون توضیح دادم که من اعتقاد به چه اقداماتی دارم که باید انجام بشه. ایران با این گزارش‌ها مخالفت داره و این موضوع رو مطرح می‌کنه که چنین چیزی در جلسات شورای حکام امری عادیه.
0: خب این قطعنامه چرا اینطور باعث واکنش رژیم شده؟
5: بله، ممکنه این سوال بشه بگیم چون قطعنامه‌های شورای حکام یه زمانی خیلی برای رژیم خطرناک بود، چون ممکن بود بیانجامه به مثلا برسه به شورای امنیت، پرونده بره به شورای، ممکنه به جنگ بیانجامه. الان که همه اینا شده، شورای امنیت که رفته و مکانیزم ماشه عمل کرده، جنگ هم که شده، پس دیگه چرا؟ بنابراین ولی واقعیت اینه که این قطعنامه برای رژیم خیلی مسئله جدی ایجاد میکنه. میشه از مفادش چیز کرد دیگه، که به اصطلاح در واقع انزوای رژیم رو تشدید میکنه. این از این جهت خیلی مهمه، درسته؟
1: علاوه بر این چیزی که گفتن که تشدید میکنه، اینه که خب پشت این قطعنامه اروپایی هم هستن دیگه. بعد این تو هر توافقی که بشه سر هسته ی رژیم، باید چیزایی که در این قطعنامه قید شده، از جمله اینکه 440 کیلوگرمشو رژیم تعیین تکلیف کنه بده، و این فقط تسلیحاتیه، این میزان 10 تن در واقع ذخیره اورانیومش که میشه 10 تا بمب یا 11 تا بمب اتمی باش ساخت، اینو در واقع حل و فصل کنه، دسترسی کامل بده به سایتاش، بعد بازرس ها اجازه بده برن، اون سوالات پادمانی رو جواب بده. در هر توافق مفروضی هم که در آینده بشه، همینه که گفتیم ته اونی ما، باید این موارد توش تعیین تکلیف بشه، نمیشه یک تنابداری به گردن رژیمه از این زاویه.
5: این اضافه میشه به اون خواسته هایی که توی همین بحث مذاکره و اینا هستش، اونو در واقع تشدید میکنه برای رژیم، به اصطلاح از این زاویه بسیار تحت فشارش قرار میده. اما اون چه که رژیم رو وادار میکنه که اینجوری واکنش نشون بده، اینه که اون به اصطلاح در مقابل جامعه جهانی فقط همین یه مورد نیست. ما تو همین هفته موارد خیلی مهم دیگه هم داشتیم که نشون میده رژیم چه جور داره روز به روز منزوی تر میشه، روز به روز از جهات مختلف منزوی میشه و فشارها روش زیاد میشه. هر چی خلاصه دری در جامعه جهانی هم به روش باز بود، یا همون چیزایی که از مماشات تغذیه میگن، اینا هی یک یکی بسته میشه. مثلا سر سپاه پاسداران شاهد بودیم دیگه که یک یکی کشورها تو لیست میبردن. یه مورد دیگه در همین مورد که باعث تشدید انزوا شد، توی شورای امنیت بود این هفته که قرار شد اون جلساتی که هر سه ماه یه بار تشکیل میشد زمانی که برجام بود، که بررسی کنن که برجام به کجا رسیده و تحریم های اینو به چه صورته، دوباره این جلسه تشکیل بشه، که روسیه و چین گفتن نه، چون اون دیگه اون دوران گذشته لازم نیست. رأی گیری شد، با 11 رأی موافق قرار شد انجام بشه. این دوباره یک ضربه بود برای رژیم، برای اینکه در این جلسات باید پیشرفت اعمال تحریم ها بررسی بشه، که یعنی اون تحریمایی که برگشت مال اون 6 قطعنامه‌ای که در جریان مکانیزم ماشه برگشت باید اجرا بشه. خب این یک عامل فشار دیگه است،
1: مخصوصا قطعنامه 1723 که این توش فصل ماده 42 فصل 7 منشور ملل متحد هم هست، یعنی هم مجوز چیز نظامی که خب الان دارن عمل میکنن
5: تسهیل میکنه به اصطلاح. یه مورد دیگه در مورد انزوای رژیم این بود که توی این هفته 23 کشور شامل آمریکا، کشورهای اروپایی، استرالیا، اینا همه، یعنی از همه قاره ها بیانیه‌ای دادن علیه رژیم به خاطر اعمال تروریسم، به خاطر فعالیت‌های تروریستی که تو همه جای نقاط جهان میکنه، بیانیه مشترک دادن، دادشون در اومده. حالا این جالب اینجاست که این همون چیزیست که مقاومت ایران 20 ساله چقدر است، از سالها پیش مرتباً میگه بابا این تروریسم رژیم خطرناکترین چیزه، اگه شما اجازه بدین تو کشورها خلاصه چیه همه، که حالا موارد مختلفی گفتن تو این بیانیه شون، و باید رژیم توطئه‌ها و اقدامات شرورانه علیه مخالفان ایرانی و روزنامه‌نگاران جمع کنه، باید به اصطلاح اقدامات تروریستی که میکنه سرویس‌های امنیتیش که با تبهکاران و جنایتکاران رابطه میگیرن اونا رو فعال میکنن، اینا رو باید جمع کنه. خلاصه الان اینا موارد مختلفه که اگر اینا رو هم بذاریم کنار اون بحث قبلی که میکردیم، وضع درونی رژیم، یعنی ببین بیرون رژیم این انزوا، درون رژیم شکاف رسیده تا ولی فقیه. پس این که میگیم در ضعیف‌ترین نقطه باز چیه، این هم یک مهر دیگه بهش میزنه.
0: بله خوبه، در همین فرصت باقی موندم که داریم به همین سوالی که شما هم بهش اشاره کردیم و قبلش میخواستیم در همین مورد هم صحبت بکنیم پاسخ بدیم که خب اگر این عامل ضعف رژیمه و اون قدرت موشکی که رژیم عامل قدرت خودش میدونه و ما در واقع الان شما توضیح دادین عامل قدرت نمیدونیم، پس معنی قدرت برای یک رژیم چی هست؟
5: بله سوال خوبیه. معنی قدرت برای یک رژیم، معنی قدرت برای رژیم تسلیحات نیست، در درجه اول سلاح نیست. هر رژیمی باید ببینه اصلا موجودیت خودش رو با چه پشتوانه حفظ کرده، قبل از اینکه سلاحش چیه، موجودیت خودش رو با چه پشتوانه. هر رژیمی باید به یک نیروی، به یک قدرتی متکی باشه و الا نمیتونه ادامه بده. مثلا رژیم شاه به چی متکی بود؟ به قدرت خارجی. وابسته بود دیگه، میگفتیم وابسته. وابستگی در مورد رژیم خیلی آشکاره، کما اینکه وقتی هم که آمریکا خودشو کنار کشید و بهش گفت شکنجه و اینا رو جلوشو بگیر و مجبورش کرد، مثل برف در آفتاب تموز به قول ژنرالای خود زمان شاه آب شد. هر قدرتی، حتی کشورهای مثلا دموکراتیک، حالا دموکراسی های پارلمانی که دارن یا هر چی، اونم به این معناست یه دولتی که میاد رو کار به میزان اینکه اکثریت جامعه مثلا از بقیه بیشتر رأی آورده، یعنی بخش بیشتری از جامعه پشتشه، به اون میزانه. به محض اینم که اونو از دست بده، وسط دورش هم که باشه چیه، سرنگون میشه. همین که تو جامعه معلوم بشه که اکثریت از دست داده، یا مثلا توی همین الان تو انگلستان توی انتخابات نمیدونم شهرداری ها این حزب حاکم که حزب کارگر باشه شکست خورد، الان به نخست وزیرش در حال چیه؟ بالا پایین شدنه که بهش میگن استعفا بده. حالا این رژیم، سوال اینه این رژیم به چی متکیه؟ به چی متکیه؟ وضع بیرونیش که اینه که الان توضیح دادیم، در داخل جامعه آیا یک جاپای کوچیکی داره که پاشو رو اون گذاشته باشه؟ تمام اقشار جامعه نگاه میکنیم در مقابلش قرار، اعتراضات نشون میده، کمترین فرصت پیدا بشه میبینیم همه جامعه میان بیرون، آمار و ارقام و نمیدونم جریان نمایش انتخاباتش و اینا، آنچه که اتفاق افتاد اینا همه به خوبی نشون میده که کمترین جاپایی نداره. اونایی هم که میاره تو خیابون، همین جمعیت محدود، مزدورایی هن که پول خون و کشتار مردم رو بهشون میده با خانواده هاشون، همینان و سلام. بنابراین این قدرتی وجود نداره. اون عامل اصلی قدرت در مورد این رژیم متمایل به صفره. به همین دلیله که خب آره اون موشک و اینام که به دردش نمیخوره، گفتیم که خود آخوندام این موضوع رو میگن. بنابراین آره، در وقتی که میریم روی وجه واقعی قدرت میبینیم که چیه، این رژیم چیزی آهی آنچنان در بساط نداره و موشک هم که نمیتونه به دادش برسه. به این دلیله که میگیم. حالا یه نمونه ای رو من خواستم بهش اشاره کنم، یعنی این موضوع تو خود رسانه های رژیم هم فراوونه، این واقعیت که رژیم در مقابل جامعه انفجاری وضعش خیلی خرابه. تو سایت اکو ایران، از همین سایت های حکومتیه، یک نمونه ای رو نوشته یک نفری به نام غلامرضا ظریفیان که به اصطلاح به عنوان فعال سیاسی و استاد دانشگاه اینا میاد، یه مثال جالبی زده. میگه این وضعیت وقتی که به اصطلاح همین رویارویا رو میگه، که حالا دیگه چون توضیح دادیم من نمیگم تو درون رژیم چجوری یه عده اقلیت میان نمیدونم صدای اکثریت در میارن، اینجور حرفا، بعد میگه که وضع این رژیم و وضع جامعه مثل یک بیمار سرطانیه که سرطان داره توش پیشرفت میکنه، خب این باید شیمی درمانی بشه. اون شیمی درمانی چیه؟ یه نوع زهر دیگه، یه نوع زهریه که اون سلولهای سرطانی رو باید از بین ببره. میگه این بیمار اون زهر رو هم نمیتونه بخوره و حاضر نیست بخوره، همون جام زهر رو. بله. چرا؟ چون اون زهر بدتر میکشتش. بنابراین میگه الان رسیده به یک همچین وضعیتی که البته
0: درمان نداره.
5: بله، که البته اون سرطان نه تو جامعه، سرطان خود رژیمه، که افتاده به جون این جامعه، قده سرطانی برای این جامعه خود این رژیمه که خب مردم دنبال این هستن، اکثریت و تمامیت جامعه دنبال این هستن که در هر فرصتی رویاروی این رژیم، و همونه که برای این رژیم، همون جنگ اصلی که میگیم، این جنگه که ازش بسیار وحشت داره و خب نتیجه و نهایتش هم روشنه. که
0: البته وضعیت این رژیم همونطور که شما همش شرح دادین و در واقع هم در رابطه با اوجگیری بحران‌های درونی رژیم و شکاف درونی رژیم گفتین، و هم در رابطه با ادامه جنگ و آتش بس و مذاکرات و وضعیتی که الان نامتعادل توضیح دادیم،
5: هم جامعه بین المللی
0: در جامعه بین المللی، و خب این یک وضعیت پیچیده‌ای رو برای رژیم ترسیم میکنه که همچنان در هفته‌های آینده باید دنبال کنیم و پاسخ به سوالات بیشتر در همین رابطه. با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی که گذاشتید، پایان برنامه هفت روی هفت رسیدین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.

با درود به هممیهنان عزیزم، مینا انتظاری هستم، زندانی سیاسی دهه 60 که افتخار این رو داشتم که در روز 30 خرداد همراه با 500,000 نفر از هموطنانم در تهران در تظاهرات بزرگ 30 خرداد شرکت داشته باشیم در دفاع از آزادی و حقوق هموطنانم. من شاهد بودم که چگونه در میدان فردوسی با بستن رگبار به سوی مردم بیدفاع چجور باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از تظاهر کنندگان شدند. تعداد بسیاری نیز در اون روز دستگیر شدند و به زندان اوین منتقل شدند. تعداد زیادی در همون شب یا شبهای بعد تیرباران شدند. وقتی که دستگیر شدم و به زندان رفتم، با تعدادی از اون عزیزان همبند شدم. عزیزانی همچون لیدا حمیدی،

در قتل عام سال 67 صدر شدم. من هم به جرم شرکت در همین تظاهرات توسط آخوند جنایتکار آخوند نیری در یک دادگاه 24 دقیقه محکوم به 7 سال زندان شدم. آخوندی که توسط یکی از بچه های نسل بعد از ما عبدالرشید قهرمان مجاهد خلق فرشید اسدی در دادگستری همراه با آخوند رازینی به سزای اعمالشون رسیدن و در واقع عدالت در اونجا برقرار شد. این رد خون تا به امروز ادامه داره. این روز به روز شهدا و زندانیان سیاسی در تاریخ میهن ما ثبت شده. به همین دلیل برای بزرگداشت اون دفاع از حقوق مردم کشورمون و بلندتر کردن صدای قیام آفرینان، شورشگران و همه عزیزانی که امروز در زندان ها هستند و بسیاری از اونها در زیر حکم اعدام هستند، به تظاهرات بزرگ 30 خرداد در 20 جوان در پاریس میگیرند. مردم ما نه شاه میخوان و نه شیخ، خسته از هر گونه آقازاده و شاه دخت و شاهزاده. مردم ما یک جمهوری دموکراتیک میخوان، جمهوری که مبنای اون جدایی دین از دولت، برقراری عدالت در جامعه باشه، جمهوری که در اون همه ملیت ها، همه مذاهب، همه با همه، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب خوزستان، مسلمان و بهایی و مسیحی و همه و همه در برابر قانون برابر باشه، زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردار، حکم غیر انسانی اعدام لغو بشه، زندانی سیاسی نداشته باشیم، کسی به جرم عقیده به بند و زنجیر کشیده نشه، سرمایه های کشورمون خرج آبادانی و ساختن دانشگاه و مدارس و رفاه مردم بشه، خرج تسلیحات و اتم نشه. برای چنین ایرانی اگر شما هم آرزوهاتون همینه، ازتون دعوت میکنم که به این تظاهرات ما بپیوندید. پس دیدار ما 20 ژوئن پاریس. موفق باشید.

اجازه بدید در این قسمت از برنامه پردازیم به کارزار فراخوان، به شرکت در تظاهرات مقاومت ایران در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن که در پاریس برگزار خواهد شد. آقای باب بلکمن نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار در این کارزار مشارکت داشتند. ایشون پست دیگه‌ای منتشر کردند و با اشاره به پست قبلی که فراخوان رو منتشر کرده بود اینطور نوشتند: 9 روز باقی مانده است. از زمانی که این پست را منتشر کردم رژیم ایران حداقل 49 نفر دیگر را به دار آویخته است. تنها در سال 2026 784 اعدام صورت گرفته است، با اعدام‌های سیاسی که به بالاترین سطح خود در 37 سال گذشته رسیدند. 5 زندانی سیاسی دیگر این هفته با اعدام قریب الوقوع در زندان شیبان مواجه هستند. آقای پروفسور فرهنگ پویا یک ویدئو در رابطه با ضرورت شرکت در تظاهرات منتشر کردند و در پستشون اینطور نوشتند: دعوت به گردهمایی بزرگ برای مطالبه توقف اعدام‌ها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی و برای حمایت از دموکراسی در ایران و همچنین صلح پایدار در خاورمیانه. 20 ژوئن 2026 ساعت 14، نه شاه نه ملا. آقای پروفسور حسین سعیدیان استاد و دانشمند علوم کامپیوتر از آمریکا هم در این کارزار شرکت کردند و یک ویدیو از خودشون منتشر کردند و در متن پستشون اینطور نوشتند: خطاب به هموطنان، همصدا روز شنبه 30 خرداد پاریس، نه به سرکوب و نه به اعدام، نه به دیکتاتوری شاه و شیخ، آری به آزادی و جمهوری دموکراتیک. حالا سری بزنیم به شرق آسیا. آقای یان مالز چونگ، تحلیلگر و مفسر سیاسی اهل مالزی و از فعالان سرشناس رسانه‌های اجتماعی کشور، در پستی تراکت فراخوان به شرکت در این تظاهرات رو درج کرده و نوشته: ایرانیان خارج از کشور در حال

0: برگزاری یک گرد همایی عظیم در پاریس در تاریخ 20 ژوئن هستند. اینها مردان و زنانی هستند که از میهنشان خارج شده اند و علیه اعدام ها دست به اعتراض میزنند. اما آخرین پست این گزارش، فرید جاویدان با درج حمایت احمد جارالله اینطور نوشته: حمایت احمد جارالله یکی از مشهورترین و با سابقه ترین روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان رسانه‌ای جهان عرب از خانم مریم رجوی. این بود نگاه مختصر به کارزاری که برای برگزاری تظاهرات در پاریس جریان داره و هرچی هم که به 30 خرداد از تظاهرات بزرگ مقاومت نزدیک و نزدیکتر میشیم، زوایا و وجوه مختلف این رویداد در مواضع یاران و حامیان مقاومت برجسته تر میشه. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی تا برخی از این زاویه ها رو روشن‌تر کنیم. سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.
1: خدمت شما همکارانتون و همه هممیهنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله. آقای پرتوی، در فراخوان برای شرکت در این تظاهرات به موضوعات مختلفی اشاره شده. از جمله یکی از اونها این هستش که جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال در 100 سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمای نشاه و نشیخ این با این مضمون کد شده. سوالم این هستش که این شعار و این مرزبندی تاریخی که در این بیانیه بهش اشاره شده، در این فراخوان بهش اشاره شده، چه معنایی در شرایط امروز داره و در مقابل توطئه سناریوهای ارتجایی و استعماری چه جایگاهی داره؟
1: بله، عرض کنم حضورتون که کمتر از 2 ماه مونده به 120 سالگرد آغاز انقلاب مشروطیت. حالا من چرا به این اشاره میکنم؟ چون عمیقا اعتقاد دارم که کسانی که این شعار رو چراغ راهنمای خودشون قرار دادن، به طور واقعی وارثان 120 سال مبارزات مردم ایران هستند. از 14 مرداد ماه 1285 و آغاز انقلاب مشروطیت، در تداومش نهضت جنگل، در تداوم اون نهضت ملی شدن صنعت نفت و تا انقلاب 57، اگه بخوایم واقعا یک محصولی رو، یک حاصلی رو ما اینجا در این بحث کوتاه به مورد توجه قرار بدیم، قضیه شاه و شیخ. به نظر بنده این مسئله یک شعار نیست. قضیه شاه و شیخ، در واقع عبور از شاه و شیخ و مبارزه بی امان با شاه و شیخ، حاصل 120 سال مبارزات ما مردم ایرانه. در واقع مبارزه بی امان با شاه و شیخ یعنی چراغ راهنمایی که ما رو به یک جامعه آزاد آباد، ما رو به یک جامعه ای که در اون ملیت ها حقوق خودشونو دارن، اقلیت های دینی حقوق خودشونو دارن، کودکان، کارگران، برابری حقوق اجتماعی زن و مرد، یک جامعه آزاد و آباد و دموکراتیک. این بسیار بسیار مهمه به نظر بنده که زیرش خط کشیده بشه. این یک بحث انتخاباتی نیست، این یک شعار تهییجی نیست، این یک همونطور که شما به خوبی اشاره کردی، یک چراغ راهنماست. از کجا اومده؟ از یک مبارزات 120 ساله ما مردم ایران. ما از ستارخان و باقرخان گرفته تا میرزا کوچکخان جنگلی، تا دکتر محمد مصدق، تا دکتر فاطمی، تا بنیانگذاران سازمان مجاهدین و تمام انقلابیون و مبارزینی که در این 120 سال جان خودشون رو در راه آزادی ایران فدا کردن، حاصل این مبارزات امروز اینه که ما بدون مبارزه بی امان با شاه و شیخ امکان دسترسی به این آرزوی دیرینه 120 سالمون رو نداریم. هم تاریخ مشخصش رو داریم، هم از جنایات شاه، از جنایات شیخ، و همین که طول تمام این مبارزه نشون داده که اینها موانع اصلی پیشرفت، رشد دموکراسی و در واقع مانع اصلی پیشرفت جامعه ما، این دو قشر اجتماعی، این دو طرز، این دو نوع حکومت، یا حکومت شاه و یا حکومت شیخ. چه اونجایی که رضاخان قزاق با کودتای انگلیسی سر کار میاد و دستاوردهای مشروطیت رو از بین میبره و چه اونجایی که پسرش محمد رضا با کودتای آمریکایی سر کار میاد و دستاوردهای نهضت ملی رو زیر پا میذاره و بعد از اون چه اونجایی که شیخ میاد و دستاوردهای انقلاب 57 مردم ایران رو از بین میبره. بنابراین میخوام خلاصه و مفید اینو بگم که این یک نقشه مسیره، در واقع نقشه مسیریه که ما رو به دموکراسی و یک ایران آزاد آباد و دموکراتیک خواهد رسوند و به طور واقعی بنده عمیقا اعتقاد دارم که وارثان واقعی مبارزات 120 ساله مردم ایران این شعار رو چراغ راهنمایی خودشون کردن.
0: بله، چقدر عالی که اشاره کردید به 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت و این تظاهرات رو هم در امتداد این مسیر تاریخی قرار دادید. سال بعدیم در رابطه با همین فراخوان آقای پرتابی این هستش که در قسمت دیگه از فراخوان اینطور نوشته شده: مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی را عاملان اصلی سرنگونی رژیم معرفی میکنه و به نقش کانونهای شورشی در گسترش قیامها و یگانهای ارتش آزادی بخش در عملیاتهای مشخص اشاره شده. سوال این هستش، وقتی میگیم سرنگونی به دست مردم ایران، این کانونهای شورشی و یا یگانهای ارتش آزادی چه ویژگی تعیین کننده ای دارن در این مسیر؟
1: بسیار بسیار نکته کلیدی و بسیار بسیار نکته مهمیه. ببینید، اگه نخواهیم زیاد به عقب برگردیم، مثل سوال قبلی از 120 سال پیش شروع بکنیم، از همین انقلاب ضد سلطنتی 57 که توسط خمینی دوست به سرقت رفت اگه بخوایم شروع بکنیم، چیزی که ما در مبارزاتمون در این 120 سال کم داشتیم سازمان یافتگی و یک قیام و یک مبارزه سازمان یافته بوده. اتفاقا یکی دیگر، اگه دستاورد اول مسئله شاه و شیخ بود که خدمتون عرض کردم، در این سوال خوب دوم شما در واقع همین قضیه است که یکی دیگر از این دستاوردهایی که ما در این 120 سال داشتیم سازمان یافتگی بوده، وگرنه ما رهبران کم نداشتیم، فداکاری کم نداشتیم، استقامت و پایداری کم نداشتیم، مبارزات در چندین جبهه با استعمار، با ارتجاع، با آخوندها، با شاه، با نمیدونم استعمارگران، با قزاقان، با روس، با همه این مبارزات و همه این فداکاری ها و این قهرمانی ها رو ما در تاریخ خودمون دادیم. رهبران کمی نداشتیم، مثلا از مریم بختیاری بگی، از سردار مریم بختیاری بگی تا سردار زینب پاشا و سردار ملی ستارخان و تمام اینها کم نداشتیم، از فداکاری، میهن پرستی، استقامت، پایداری و فدا کردن جان شیرین خود. ولی اون چیزی که اکنون میشه واقعا از نظر علوم سیاسی، از نظر تجربه تاریخی جمع بندی بکنی، ما سازمان یافتگی نداشتیم. ما اون تجربه رو داریم، فداکاری رو داریم، انگیزه رو داریم. به نظر بنده حتی در این مقطع، مخصوصا در این مقطع کنونی، با توجه به وجود کانونای شورشی، با توجه به وجود یگانهای مسلح سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش خلق ایران در داخل ایران، آگاهی سیاسی کافی رو اکنون به دست آوردیم. ولی اون سازمان یافتگی که باعث شد ما انقلاب 57 رو از ما دزدیدن، به طور واقعی باید این اعتراف رو کرد، آخوندها سازمان یافته بودن، سازمان داشتن، تشکیلات داشتن، انقلاب ما رو به سرقت بردن. اگر این سازمان یافتگی، این تشکیلات و این رهبری که اکنون در مقاومت سازمان یافته مردم ایران ما در سال 57 داشتیم، واقعا میشه ضمانت کرد که این بلای 50 ساله سر ما مردم ایران نمی اومد و این آخوندهای جنایتکار 50 سال این مملکت رو به قهقرا نمیتونستن ببرن. بنابراین موضوع بسیار مشخصه، یک انقلاب و یک قیام سازمان یافته با رهبری، با شناسنامه سیاسی، با نقشه عمل، با نقشه مسیر و با افق روشن، این اون چیزیه که پیروزی ما رو تضمین میکنه. و اتفاقا شرکت در تجمعی مثل 20 ژوئن در پاریس که مصادف با 30 خرداده نشون میده که ما از نظر آگاهی، از نظر سازمان یافتگی، از نظر توانایی رهبری، یک رهبری زیصلاح، دستاوردهای این 120 سال رو چه به خوبی تونستیم جمع‌آوری بکنیم و در مسیر مبارزه ازش استفاده احسن ببریم.
0: بسیار ممنون آقای پرتوی از نکات بسیار ارزنده و عمیقی که گفتید در خصوص مختصاتی که درش قرار داره مقاومت ایران. تشکر میکنم ازتون و از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. باز هم سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید.
0: خدا نگهدارتون.

0: خب اقتصاد ایران هم این روزها مثل وضعیت جنگ که در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبره تا این تکلیف نیست و کاملا در نقطه نااطمینانی قرار داره. فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و همینطور مردم عادی هر روز با پیامدهای همین وضعیت بلا تکلیف در اقتصاد ایران روبرو هستند. در درون حاکمیت هم البته بر سر نحوه مواجهه و برخورد با این شرایط اختلافات خیلی زیادی دیده میشه. این وضعیت چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشته و ریشه اختلافات موجود در حاکمیت الان سر موضوع اقتصاد چی هست؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا. سلام میکنم به شما تسوجی و خیلی خوش آمدید.
1: منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام عرض میکنم، درود میفرستم و تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. آقای تسوجی، این وضعیت نه جنگ نه صلح و بکش بکشی که وجود داره بر سر توافق چقدر بر اقتصاد ایران و سفره مردم تأثیر گذاشته؟
1: بله، خب ببینید، اول اینو مشخص کنیم که این تحولات سیاسی به هر روندی که بره، به هر سمتی که بره، چه صلح کنن چه نه جنگ و نه صلح ادامه بدن، مهمترین مسئله برای مردم ایران دو تا چیزه: یک، مسئله آزادی ها، دو، مسئله اقتصادی. اقتصادی در کلانش خب همین درآمد ناخالص ملی و غیره است، ولی بیایم پایین تر برای مردم اینه که آقا من امنیت دارم که غذای خانوادم رو تهیه کنم، امنیت دارم که یه سرپناهی داشته باشم، اگه بچه‌م مریض بشه بتونم برم دکتر یا نه. از این نظر یکی این وضعیت نه جنگ نه صلح یکی از پرهزینه ترین شرایط برای اقتصاد ایرانه، چون اقتصاد نیاز به ثبات و پیش بینی داره. سرمایه گذار هیچ وقت نمیاد وقتی که مطمئن نیست سرمایه گذاری کنه تولید چه بالا ببرینه. ولی بیشترین اثرات این حالت نجنگ نسول به نظر من در دو تا چیزه: یکی تورم و یکی ارز داخلی، یعنی قیمت ارز پول ملی. تو ما به طور عمده دیدیم در چند سال گذشته تورم در ایران یک چیز بین 35% تا 50% بوده. برخی از کالای اساسی تورم خیلی بالاتر از اینم هست. گفته میشه که هر 10% که ارزش پول ملی بیفته تأثیرش روی تولید، هزینه تولید یک چیز بین 2 تا 4%. حالا بیاین مقایسه کنید، دو سال پیش، سال 2024 میلادی در ماه همین ژوئن، ارز، نرخ تبدیل ارز یک چیز نزدیک 57,000 تا 60,000 تومان بوده. الان یه چیز نزدیک 180,000 تومان، یعنی دو سال بعد با این فرمولی که من بهتون گفتم، این 70 برابر، یعنی قیمت ارز پول، ارزش پول ملی 1/3 شده، یعنی 70% از قدرت خریدن مردم نسبت به سال دو سال گذشته افتاده و این تاثیر مستقیمش روی سفره مردم به خصوص حقوق بگیران و کارگران و اینها هستش. ببینید شما الان تورم نگاه کنید، تخم مرغ در ایران الان میگن شونه 490,000 تومانه، مرغ ارگانیک کیلو 1,000,000 تومانه، سنگدون مرغ یه چیز نزدیک 400,000 تومانه. شما اگه یه مرغ 1.5 کیلو بگیرین، 1-2 کیلو بگیرین که واقعا وعده یه وعده غذا برای یه خانواده 3 نفر است، این قیمتش یه چیزی بالاتر از 1.5-2 میلیون میشه. یعنی فقط برای خورد خوراک یه خانواده کارگری یه چیز نزدیک 40 میلیون تومان در ماه شما هزینه میخواید. خب خط فقر قبلا 40 میلیون تومان بوده، الان خط فقر رو میگن یعنی که 73 میلیون تومان. پس این اثر مستقیمش یکی تورمه، اونم به خاطر هم شرایط نابسامان اقتصادی، هم به همون چی گفتم مسئله پول ارزش ملی. لطمه دیگهش، هزینه دیگهش تو بحث چیزه سرمایه گذاریه. همون چی گفتم سرمایه گذاری در ایران به شدت افت کرده به خاطر عدم تعین. گفته میشه که در نسبت به سال 2010 میلادی در سرمایه گذاری واحد کشور یه چیز بین 25% تا 35% افت داشته. خب این تاثیر مستقیمش رو بر تولیدات میذاره. در بخش اشتغال اگه نگاه کنید، نرخ بیکاری رسمی ایران یه چیز نزدیک 9% بوده. نرخ بیکاری تو جوونا تو بعضی از استانها به 20 تا 25% میرسه. توی مشارکت اقتصادی توی جامعه ایران، یعنی بخشی از مردم که توی فعالیت اقتصادی شرکت میکنن، الان یه چیز نزدیک 40%. این از میانگین بسیار از کشورهای مثل ایران تو منطقه یا کشورهای پیشرفته پایین تره، از میانگین پایین تره. یعنی واقعا بیکاری بیداد میکنه. از طرف دیگه بیایید نگاه کنید مسئله صدور نفته. از تنگه هرمز یه چیز نمید 20% حدودا تولیدات نفت جهان از اونجا میگذره که تقریبا حدود یک سوم تجارت نفتی از اونجا میشه. خب ایران در شرایط عادی یه چیز بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. اگه این الان که افتاده به پایین تر به مثلا 1/3 برسه، با دلاری 70 ببخشید، با بشکه 70 تومن هم حساب کنیم، 70 دلار ببخشید، خب ایران خودش دستیابی به میلیاردها دلار، دولت رو دارم میگم، درآمد نفتی از اون زده شده. از طرف دیگه درآمد ناخالص ملی ایران در چند سال گذشته یا صفر بوده یا منفی بوده. خب تاثیرات اون وقتی درآمد ناخالص ملی میفته یعنی کلا رکود. همه اینا رو جمع بزنین، این حالت نسور بیشترین هزینه رو روی سفره مردم داشته از نظر تورم، به خاطر بخشش هم به خاطر افت پول ارزش ملی، رکود اقتصادی به خاطر عدم سرمایه گذاری، و اون خودش باعث میشه که بیکاری هم بسیار بسیار بالا بره.
0: دوستی نوشتن که سیاست نه جنگ نه صلح برای رژیم شاید راه بقا باشد، اما برای مردم چیزی جز گرانی، فقر و نابودی اقتصاد همراه نداشته است. حاکمیت هزینه بحران‌های خود را از جیب مردم می‌پردازد. آقای تسوجی، در رابطه با همین موضوع بحران اقتصادی تو خود رژیم اختلاف نظرهایی هم هست. بعضیا میگن مثلا اینکه بتونیم با این بحران مقابله کنیم باید این تقابل رو با جامعه جهانی ادامه بدیم. یه سری میگن نه آقا جان، ما باید به یه توافق برسیم، کوتاه بیایم و خلاصه سر میز بشینیم و از خیلی چیزامون دست بکشیم. حالا من به درست غلطیش کاری ندارم، ولی هر کدوم از اینها چه اهدافی دارن از این حرفی که میزنن؟ یا شاید بهتر باشه بگم استدلالشون از راهکارهایی که میدن چیه؟
1: بله ببینید، خب توی رژیم دو تا جناح به اصطلاح پرقدرت هست دیگه که دعوا اینا هست. ولی اینا هیچ وقت فراموش نکنید، هر دو تا اینا دعواشون بس اینه که چجوری رژیم رو، بقای رژیم رو ادامه بدن، رژیم رو در حاکمیت نگه دارن. این دعواهایی هم که میکنن فقط بر سر راه حله، راه حل برای بقای خودشون، نه راه حل برای مردم ایران. پس این رو اول باید بهش پرداخت. ولی همونجوری که خودتون فرمودید، دو تا جناح غالب، یکیش جناح همون پزشکیان و عراقچی و بخشی از جریانات نزدیک به قالیبافن که اینها میگن دیگه به خاطر مسائل اقتصادی و کمبود بودجه دولت و بالا رفتن هزینه ها، تورم، بالاخره این تورم و این فقر باعث انفجار خواهد شد و وقتی که انفجار بشه رژیم کن فیکون خواهد شد. یعنی دلشون برای مردم نمیسوزه، دلشون برای این میسوزه که رژیم ممکنه بیفته، پس بهتره که با به اصطلاح امریکا کنار بیان. از طرف دیگه اون جریان موسوم به پایداری، چهرهای مثل رسایی و ثابتی و شریعت مداری، اینا میگن ما هر گونه گشایشی رو بدیم از نظر ایدئولوژیک و از نظر سیاسی، این باعث خواهد شد که مردم ادعاشون نیاز به اصطلاح بیشتر بشه، خواسته هاشون بیشتر بشه و این خودش باعث تضعیف رژیم میشه و باعث میشه که ما سقوط بکنیم. دو تا بخش دیگه هم به نظر من هستن. یه بخش هست که توی رژیم همون آقازاده و رانخارا اینا که از تحریما بسیار بسیار بهره بردن، اینا تحریما رو دور زدن و درآمدای بسیار بسیار کلانی دارن. اما که دیدید پسر شمخانی، این حسین شمخانی، ویکتور شمخانی، نمیدونم، روزانه 1 میلیون دلار بابت قاچاق نفت تو حسابش میریخته، کسایی مثل بابک زنجانی غیره هست. یه بخش دیگه هم هستن که واقعا اینا خب سرمایه دارن، تولید کنندن در داخل کشور، اینها به جد میخوان که آقا باید ما وارد سیستم بانکی دنیا بشیم، FTF رو باید قبول کنیم، مسئله سویفت رو باید حل بکنیم، باید تجارتمون رو با دنیا هماهنگ بکنیم. خب اینها شاید خواستار این باشن که صلح بشه، جنگ نباشه. ولی همه اینا رو ببینید هم دیگه میذارین، مسئله اصلی اینها همون دو تا جنگ گفتم، بقای رژیم براندخاره هم همینطور. ولی که خب مشخصه هزینه تمام این کارا از جیب مردم ایران پرداخت میشه و همون که دیدید واقعا ثروت ایران و اینها تاراج کرده، واقعا چیزی دیگه برای مردم نذاشته. پس خلاصه بکنم، هر دو جناح، چه اونایی که به اصطلاح خواهان صلح هستن، چه اونایی که میگن نه باید مخاصمه و ستیز رو ادامه داد، فقط و فقط تایخت مسئله شونه که رژیم رو چجوری میتونن سر پا نگه دارن و به بقای رژیم کمک بکنن.
0: بله بسیار عالی. آقای تصریفی فکر میکنم کلیدی ترین نکته ای هم که الان توضیح دادید، هم تو پهنه سیاست، هم در اقتصاد و خلاصه هر چیزی که مربوط به رژیم هست، اینه که دعوای اینا دقیقاً بر سر اینه که چجوری این حاکمیت رو حفظ کنن و هیچ وقت تو هیچ زمینه‌ای، نه اقتصاد، نه سیاست، نه آبادانی، اصلا دغدغه‌شون مردم ایران نبوده و نیست و خب نخواهد هم بود. بسیار ازتون ممنونم آقای تسوجی به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادین و همراه ما بودید.
1: تشکر میکنم شما از وقتی به من دادید، شما و همه هموطنان عزیز رو به پروردگار یکتا میسپارم.
0: خدا نگهدار.
1: موفق و پیروز باشید.

0: خب پزشکیان رئیس جمهور خامنه ای در سخنانی که چهارشنبه شب از تلویزیون حکومتی پخش شد یک بار دیگه به بحران های رژیم آخوندی اشاره کرد و خواهان وحدت برای عبور از بحران ها شد. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با آقای حسین میرداماد تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام دارم خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام و درود به شما، بفرمایید.
0: پزشکیان میگه باید کار کنیم که از بحران ها و طوفان ها نجات پیدا کنیم، به نظر شما چه طرحی برای این کار داره؟
1: بله، باید به طور خلاصه گفت هیچ طرحی نداره، هیچ وقت هم نداشته. از روز اولی که اومد این پزشکیان سر کار گفت من اومدم که یه شوری در انتخابات ایجاد کنم. حالا چه شوری انتخاب کرده، چه اتفاقی افتاد بماند، اما
0: یعنی به موضوع اون روز رژیم مخصوص.
1: به موضوع اون روز رژیم برمیگشت. بعد از قیام 401 بود که تمام دنیا فهمید که مردم ایران این رژیم نمیخوان، شعارا مرگ بر خامنه ای بود، بعد رئیسی جلاد به هلاکت رسیده بود و توی یک وضعیتی بود که این میخواست چیز کنه، با یه طرحی ترفندی خامنه ای اینو آورد. طرحی برای حل تضادها و بحرانها هیچ وقت نداشته. در این چند سال هم که بوده هیچ طرحی تا حالا ارائه نده. هر طرحی داشته بعد از جیب مردم بوده. مثلا مصرف کم کنین، به جای کولر از پنکه استفاده کنین،
0: چراغا رو کمتر روشن کنین،
1: چراغا رو کمتر روشن کنین، بعد میره توی یه نشست سیاسی کت خودشو در میاره که مثلا با همین هوا هم بسازید، یا نورا رو کم کنین. اینا کارهای در واقع یک فرد معمولی هم میتونه از این حرفا بزنه، از این کارا بکنه، چه ربطی به یک طرح و پروژه‌ای برای حل تضادهای مردم ایران نداره. اساساً از اون طرف اینا رو گفته، از اون طرف پاسدارا و بیت خامنه‌ای و دستگاه رژیم تا به وفور از برق و آب و همه اینا استفاده کردن.
0: یعنی شما که میگید طرح نداره، خب به هر حال چه جوری میخواد از این بحران‌ها با چه برنامه‌ای میخواد عبور کنه؟
1: ببینید، برای عبور از بحران‌ها یه قواعدی داره، یه قواعد اقتصادی داره، مثلا سرمایه‌گذاری در تولید، راه انداختن چرخ تولید در کشور. چرخ تولید در کشور تا زمانی که اقتصاد کشور دست بیت خامنه‌ایه، دست سپاهه و چنگ انداختن روی اینا و همه این دستگاه هم برای امنیت رژیم ساخته شده، حتی اونی که به اسم تولید و یکی به اصطلاح کالای تولیدی هم داره ارائه میده، همه اونا یه دستگاه امنیتیه، نه برای تولید و پیشرفت و اقتصاد کشور، کما که در این 48 سال هم داریم میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاده. بنابراین اگر بخواد بعد از اینا خلیت یاد بشه. اولین گام اینه. سرمایه گذاری در تولید یعنی چی؟ یعنی یه فضایی باشه که سرمایه گذاران محیط ایمنی داشته باشن، محیط باثباتی داشته باشن، بتونن سرمایه گذاری کنن. از اون طرف برای اینکه مسئله به اصطلاح جامعه رو حل بکنه، جامعه ای که از تو چندین قیام در اومده با این همه زندانی سیاسی، با این همه فشارها، خب مینیممش اینه دیگه، مثلا برای حل تضاد و مشارکت اجتماعی که فعال بشه، زندانی سیاسی باید آزاد بشن، سانسور باید ورداره، اینترنت باید آزاد باشه، مطبوعات رسانه‌ها باید آزاد باشن، انتخابات، یک اتفاقاتی باید بیفته که طرحی برای حل تضادها باشه در سطح جامعه، هم تولید و اشتغال و کار و صنعت و اقتصاد فعال باشه و هم جامعه. از اون طرف بقیه تضادهایی رو که تو جامعه هست به همین شیوه باید حل. خب این نداری همچین چیزی، مطلق نداره و چنین تصوری نداره. به همین دلیل هم هست که مستمرن این میزه تو درون دستگاه رژیم و تو باطلاق تضاده بیشتر فرو میره.
0: به حال با این توضیحاتی که دادید و همین که گفتید هرچی بیشتر در باطلاق فرو میره، چون ظاهرن هیچ قانونمندی علمی حاکم بر این روند و حرکت نیست، بلکه منافع لحظه ایشون هست. به نظر شما روند پیش روی رژیم چیه؟
1: ببینید، وقتی تضادها حل نمیشه، سمت و سوی حل که ندارد هیچی، سمت و سوی پیچیده تر شدن و سخت تر شدن داره، بنابراین تضادها در درون رژیم میریزه. مثلا اینا اومدن یه ولی فقیهی سرهمبندی کردن به اسم مشتبه. خب این یه تضاده، این مثلا ولی فقیه قرار بوده که بیاد تو دستگاه آخوندی یه تضادی حل بکنه. خب چه تضادی داره حل میکنه؟ صدها بالاتر از این وجود داشته که نیوردن، فقط به اسم اینکه این بچه خامنه ای آوردنش دیگه. خب این روز به روز هم باید بره تضاد حل کنه، تضادی نمیتونه حل کنه، باید تضاد جنگ رو حل کنه، تضاد مذاکره رو حل بکنه. خب هر کدوم از اینا رو حل کردنش مستلزم اینه که چیه؟ مستلزم اینه که یه جام زهری باید بخوره، یه اتفاقاتی باید بیفته. از اونور نه اینو میخواد بخوره. بعد خود همین این تو همین صحبتی که الان شما اشاره کردین، پزشکیان دیشب از تلویزیون رژیم پخش شده، تو همینجا اشاره میکنه که مشتبه گفته که نه جنگ نه صلح نمیخوایم، باید یک سویه بشه. خب در هیچ وجهش الان این وضعیتشو نداره. از اون طرف تضادهای دیگه در درون رژیم فعاله. وقتی پایه ای مسائل حل نمیشه، تضاد سر مذاکره بین پایداریچی ها و خود همین پزشکیان که این همه ادعای وحدت داره. همین هفته گذشته این باند جلیلی و خود جلیلی رو حتی گذاشت سینه دیوار، گفت شما دارین تشویش افکار عمومی میکنین، دارین از دولت سیاه نمایی میکنین، این تلویزیون وضعش اینطوریه. اون باند
0: تلویزیون تو دست اون باند جلیلیه،
1: دست باند جلیلیه
0: من.
1: اون باند تلویزیون رو داره، خیابان رو داره، اینا هر شب این افراد باند پایداری علیه دولت زیرا بشو میزنن، چون تضادی حل نشده و حل هم نمیشه. الان این درون رژیم بیاین تو صحنه اجتماعی، خب فضا بسیار بسیار شدیدتر علیه اینا هست. شما ببینید اومده گفته چی؟ اومده گفته که نرخ تورم نقطه‌ای فروردین و اردیبهشت، یعنی در اردیبهشت تو این فروردین در پایین فروردین 10% بوده. یعنی اینایی که اومدن حقوق مردم مثلا فرض کن حقوق پایه رو که 15 میلیون تومان کردن، از 10 میلیون رسیدن انقدر، مثلا حدود 45-6% افزایش دادن. اینا هنوز یک ماه نشده 1.5 میلیون از این افتاد، از قدرت خرید این 14 میلیون کارگری که همچین حقوقی میگیرن افتاد، هنوز ماه اول ساله.
0: بله،
1: طبق این آماری که این داره میده، حالا واقعیتش چقدر بیشتره خدا میدونه. همین روزنامه‌های رژیم همین امروز نوشتن که آقا میزان کسایی که شاغل نیستن در ایران 60%، 64% میگه. نرخ بیکاری که شما میگید 7.5% یک پوسته ظاهریه، برو عمقش رو نگاه کن ببین چه خبره. خب 60% که اینجا بیکاره، بعد 53%، 54% هم که نرخ تورم سالانه است. جمع به این دوتا رو بهش میگن نرخ فلاکت. نرخ فلاکت تو همین دستگاهی که آمارای خود رژیم کنار هم میذاری، منهای اونایی که خودشون میخوان شیره ببالن سر آدم ها رو کم نشون بدن، میشه 117-118%. خب جامعه به نقطه انفجاریه. الان خود یک روزنامه رژیم به اسم جهان صنعت عنوانش اینه: بمب ساعتی طبقاتی. بمب ساعتی طبقاتی یعنی هر ساعت امکان انفجارش هست
0: به دلیل فاصله زیاد طبقاتی ده.
1: فاصله بسیار زیاد، اصلا مردمی که اصلا تو نون شبشون واقعا موندن.
0: چیزا داشتیم که حتی قشر متوسط، طبقه متوسط هم رو به نابودی بردن
1: 100%. من که همین من شنیدم امروز که یکی دکتری میگفته، یک مثلا دکتر استاد دانشگاه میگه که من تو مخارج اولیه زندگی موندم.
0: پزشک
1: دکتری که استاد دانشگاه است، یعنی بالاخره جزء طبقات بالای متوسط بله، بعد حساب شد.
0: بله.
1: خب این وقتی اینطوری هستش، ببینید تو افراد پایین‌تر جامعه ببین چه خبره. نون نمیدونم 25-30 هزار تومانی، خب با این حقوقا کجا برسونن؟ تخم مرغ 20 هزار تومان، 21 هزار تومان، 22 هزار تومان، اینا از چطوری تهیه کنن؟ بنابراین اگه بخوایم صحبت رو جمع بکنیم، اون حرفی که پزشکیان میزنه، شما پرسیدی چه طرحی داره، اولا که هیچ طرحی ندارن، ثانیا به دلیل وضعیت انفجاری که وجود داره و جامعه در این وضعیت هست از یه طرف، و وجود کانونهای شورشی که این وضعیت رو به اصطلاح هدایت میکنن به سمت قیام، هدایت میکنن به سمت سرخم نیوردن در برابر رژیم و زورگوییاش و چپاولگریاش. و همین دلیل هم هستش که خب بله، رژیم بیشتر در باطلاق بحران ها فرو میره، جامعه بیشتر به سمت قیام و شورش علیه وضعیتی که هیچی براش باقی نذاشته.
0: بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون و بازم سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: خیلی ممنون، با تشکر از شما.
0: خدا نگهدارتون.